תשטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות, כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

לא שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה ש...

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הייתי רץ אחורה להתחלה, לבן אדם הזה שאת מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

יצא שבת, אותה בדיוק המשנה. מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: ערב טוב לכולם, איזה יופי להיות כאן, לדעת שבצד השני נשמעים, נמצאים בארץ, בעולם, אנשים ששומעים אותנו, מגיבים לנו, ובלי התגובות שלכם, אתם יודעים, כל זה לא היה קורה. אז אנחנו חייבים תודה, קודם כל לעוז, לעוז שעוזר לנו כל כך הרבה, תמיד מאחרי הקלעים, תמיד נמצא איתנו, תמיד עוזר, ובזכותו הוא מוקשים לנו חלומות לכל השדרנים, 60 שדרנים שנמצאים כאן. תודה מיוחדת גור אריה, שעזר לי המון, בעיקר בתחילת הדרך, ונתן לי הרבה כיוונים, ועזר לי כאן. ושבוע שעבר ערכתי כאן את דוקטור מגי בן יהודה. דיברנו על מקומות הכי מורכבים שיכולים להיות בחיי זוגיות. הרגע שבו משהו בזוגיות כבר לא עובד, התחלנו משם והמשכנו למחשבות על פרידה, על דילמות שבאים בעקבותם. ולמה עכשיו זה עושה לנו בעיות? הנה, זה הסתדר. ועושה קצת בעיות, נעבור לפרומטר הזה. ושבוע שעבר ערכתי את דוקטור מגי בן יהודה, דיברנו על המקומות הכי מורכבים שיכולים להיות בחיי הזוגיות. הרגע שבו משהו בזוגיות כבר לא עובד. התחלנו משם והמשכנו למחשבות על פרידה, על הדילמות שבאות בעקבות הפרידה. דילמות לא פשוטות. העלינו שאלות, האם אפשר לתקן? ואם נפרדים, איך עושים את זה נכון בלי להרוס את עצמנו ואת המשפחה? ואולי השאלה המעניינת מכולם, איך אחרי פרידה אנחנו נציב שוב לחיי זוגיות חדשה? מהשידור ומניסיון רב השנים עולה דבר אחד ברור. אם שני הצדדים מעוניינים, תמיד ניתן לתקן. השאלה נשאלת, האם באמת מעוניינים? ואם מעוניינים, האם מוכנים לשלם את המחיר? כי ראינו כבר שגם שרוצים ויש צורך בוויתורים, יש כאלה שרוצים שרק צד אחד יוותר. או מוכנים לוויתורים קלים בלבד. וכן, לכל דבר יש מחיר. והבעיה העיקרית שחלקנו לא תמיד מבינים שהמחיר שנשלם בעקבות הגירושים יהיה יקר יותר, קשה יותר, לנו, למשפחה ובעיקר לילדים שלנו. מהניסיון לצערי, גם האישי, כדאי מאוד לעשות השתדלות. וכאן אני חייב לסייג את דבריי. ולמה אני חייב לסייג? כי יש מצבים מניסויים שלא ניתן לשקם או לא כדאי לשקם. למשל במצבים שבהם אנחנו חשים השפלה קבועה וממושכת, אלימות, חוסר לנכונות שיתוף פעולה. במקרים אלו יש לשקול היטב את האפשרויות ולהתמודד איתם באומץ. התוכנית שירדה כבר ליוטיוב עשירה בדילמות, הצלחות וגם משברים וגירושים. עד היום ראיינתי מקצוענים בתחומים שונים. החל מתחום האימון, פסיכולוגיה, יועצים משפטיים, עורכי דין. הכל במטרה להשאיר את התוכנית שבתכלס מיועדת לכולם. כל אחד יכול למצוא כאן תובנה שעשויה, כל אחד יכול למצוא כאן תובנה שעשויה לשפר את איכות החיים שלו. חשוב לי להגיד, נכון, התוכנית מיועדת לזוגות, אבל זוגיות יכולה להתקיים באופנים שונים. למשל, בין שתי שותפים, שכנים ועוד. כך שהתוכנית בתכלס מיועדת לכולם, ומקנה תושבות תובנות חשובות לכולם. פשוט כך. מרבית התוכניות כבר ירדו ליוטיוב שיים גם מנתן. ולפני שנעבור לתוכנית הערב, אני רוצה לדבר על הבחירות הקרובות. מגיעות אלינו ממש בקרוב, ועל האבסורד ששנים אני שומע בהרזבה שאי אפשר לשמוע על פוליטיקאים. כולם רומאים אומרים לנו. היום כבר אין עוד פוליטיקאים ישרים, כמו בתקופה של בגין. כולנו מכירים. אז איפה האבסורד? לצורך הדוגמה, אני רוצה לקחת שני פוליטיקאים, דמיוניים כמובן, אחד ישר, שהוכיח את עצמו, והשני התחייב ושיקר בפומבי מול כל העולם, מול כל המדינה. ואם שני הפוליטיקאים האלה עומדים לבחירות, למי תצביעו רבותיי? למי היינו מצפים שהרוב יצביע? להפתעתי כי רבה, פחות מצביעים לאדם הישר, ויש המון שמצביעים לזה שנחזק כשקרן. ואני שואל מה המסר? בעיניי, רק בעיניי, העם אומר במפורש, מותר לכם הפוליטיקאים שלשקר אותנו, לעבוד עלינו. ברגע שתנצלו אפילו בחצי פה, תתנצלו אפילו בחצי פה, אנחנו נקבל אתכם באהבה, כי אתם פוליטיקאים, ברור שמותר לכם לשקר. וערב טוב וברוכים הבאים לשידור הערב. והערב נמצא איתי אדם שיש לו הרבה חלומות. לא מעט כישרונות, אהבה גדולה למוזיקה ורצון להגיע מאוד מאוד רחוק. הוא מנגן, שר, מדובב, יוצר תוכן, מתאמן באומנויות לחימה, התנדב ושירת גם בית שירות לאומי, הוא גם מופיע עם חבריו גדולים מהמדים, לצד עומר אדם, ויש לו חלום להשתלב בעולם הטלוויזיה. קבלו רבותיי את ליאור יבדייב. ערב טוב ליאור.
1: ערב טוב.
0: איזה כיף שאתה כאן, איזה כיף לראות אותך.
1: כן.
0: איזה כיף לראות אותך ולראות אותך שאתה כאן. ויש לי שאלה, עם מישהו שאתה פוגש בפעם הראשונה, איך היית רוצה שהוא יכיר אותך?
1: תראה, הייתי רוצה שיכיר אותי בתור זה שאני עוזר לב, זה שאוהב להתערב בכל מיני מצבים, ולראות בי שאני מוזיקאי מוכשר, הנולד עם שמיעה אבסולוטית שכבר מגיל 4 התחלתי לנגן בפסנתר, ואם יש דבר חשוב, שאני יודע להשיר, וגם אני יודע לאלתר מהראש שלי.
0: לאלתר? זה אני לא ידעתי. עשיתי עליך מחקר, אבל לא ידעתי על האלתורים. אני אוכל לאתגר אותך בעניין הזה?
1: כן, תוכל לאתגר אותי בעניין הזה בעזרת האורגן שיש לי פה.
0: אחלה. איזה אלתורים, איזה סוג של אלתורים אתה יודע לעשות?
1: אני למשל יש באורגן הזה מכשירים מיוחדים וכפתורים שבו אני יכול לאלתר. למשל בסטייל, יש לי הקמפוס און ואוף, שזה בעצם כשאני עושה כל מיני אקורדים, המנגינה בעצמה מתנגנת. ואיך שאני okay. משנה את הדבים, הם מתנגדים בעצמה. רוצה שאני אדגים לך איך?
0: קדימה, אני איתך.
2: דקה אחת. נעשה שירה.

0: אליפות, ליאור. ליאור, אליפות.
1: תודה.
0: בוא נמשיך הלאה. ליאור, בוא נמשיך ברעיון.
1: כן, נמשיך ברעיון.
0: שמע, אחלה, אחלה אלתורים. ומה, מה, מה השמעות של האלתור הזה בשבילך? מה זה עושה לך בעצם?
1: מה שזה עושה לי בעצם, תראה, אלתור זה שאתה לא יודע מה עם מוזיקה, אתה מנסה לקחת תווים ולאלתר אותו בעצמך. שומע כל מיני מוזיקות בראש, מלחינים מפורסמים, שכל פעם אתה צריך לאלתר אותם במינור ומז'ור. נגיד למשל, אני שומע את המוזיקה של וולפגנג אמדאוס מוצרט, הסונטה בדו מז'ור, שעל כן אני משנה אותו בדו מינור. אבל אם הוא היה קיים, הוא היה כועס על זה שהייתי הורס לו את המנגינה. יש אנשים שחושבים שלשנות את המנגינה בין מז'ור או למינור, או בין מינור למז'ור, להרמוני או מינור הרמוני, יכול לשפר את המצב רוח שלך, ויכול לעשות לך רגש יותר עם רימיקסים כאלה.
0: שמע, זה מדהים מה שאתה אומר, מעניין אותי לשמוע את זה, את ההבדלים. אני אשמח אם פעם, אם הייתי יודע, הייתי מבקש ממך להביא לכאן שתי דוגמאות, אבל בוא נמשיך הלאה. ומה זה עושה לך, איזה הרגשה, איזה תחושות זה מעביר לך, שאתה הולך ומשנה את זה ככה, כמו שאתה עושה את זה עכשיו.
1: תראה, הרגשות האלה גורמות לי להיות בצורה מאוד משמחת. הרגשה הזאת היא גורמת לי להרגיש שאני נגן מאוד מוכשר, שאני מאושר, יש לי חיים טובים, אני גם עושה, לומד באקדמיה למוסיקה בירושלים, את כל מה שאני יודע בעזרת הפיתוח, השמיעה וסדנת הרמוניה ג'אז, עם הקומפוזיציה על תורת המוסיקה, איך היא בעצם מתפתחת ומאיזה סוגי תווים אני צריך לדעת. בין אם זה פיאניסימו, או גרנדיסימו, או מודרטו, סטקטו, כל מיני דברים שאפשר לדעת בפסנתר, כשאנחנו מנגנים עליהם, ושאנחנו גם שרים, ממציאים מילים, מנסים לאלתר אותם כמו כותבים ומלחינים.
0: שמע, כל השמות האלה שהזכרת, אני לא מבין במוזיקה, אני מקווה שזה לא כללות, אני מקווה שזה ברכות ובאמת מושגים, אבל על הכיפק.
1: כן, זה ברכות.
0: זה ברכות, זה טוב. והזכרת את האקדמיה למוזיקה בירושלים, איך הגעת לשם? זאת אומרת, מה דחף אותך?
1: מה שדחף אותי לשם, באקדמיה למוסיקה לירושלים, איך חשבתי על זה? בהתחלה אני הלכתי למקלה. מקלה עם כל הקבוצות ששרות ביחד. המנצח, שקוראים לו אישי שטקלר, ראה בי כישרון למוסיקה, והציע לי להירשם לאקדמיה למוסיקה לירושלים. בועז בן משה, שהוא גם מפורסם בתחום המוזיקה, ראה בי כישרון באלתורים ובהמצאות מנגינות מעולות וניגון מוזיקות שאני ממש יודע, ראה בי ממש שיפור, הרשים אותי ישר לאקדמיה למוסיקה בירושלים ואפילו הקפיץ אותי סמסטר.
0: וואו, מדהים. ותגיד לי, עם כל הכישרון הזה שלך, ניסית פעם לכתוב מנגינות או דברים כאלה? להלחין מה שנקרא?
1: כן, אני כתבתי שיר שנקרא זכרי אותי, שכמובן אני הלחנתי אותו.
0: ואתה מתכוון לשיר אותו הערב?
1: לצערי הרב לא, אבל יש איפשהו הקלטה בג'ימייל.
0: טוב, נעזוב את ההקלטה בג'ימייל, כי אנחנו מתארגנים. וואלה, תשמע, אתה הראית פה דברים מדהימים. אני רוצה לשאול, מה הדבר שאתה הכי הרבה אוהב בעצמך? עם כל העושר הזה, אקדמיה ועוד דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, מה הדבר שהכי הרבה אתה אוהב בעצמך?
1: הדבר שאני הכי אוהב בעצמי, זה לחכות כל מיני אנשים מפורסמים לפי הקולות שאני שומע. לתת לך דוגמה?
0: כן, בטח.
1: נגיד עכשיו, אנחנו ברדיו החברתי, ואני רוצה לחכות איזשהו פוליטיקאי מפורסם, דוד בן גוריון. אבל הפעם בגרסה קצת משונה יותר, גרסה מלחמתית.
0: יאללה,
1: בבקשה.
0: נלך על זה.
1: אזרחי ישראל יקרים, התכנסנו כך כדי להודיע לשמצה שאיראן מחזירה את הכוננות ואת ההסלמה לקראת המלחמה הבאה.
0: וואו.
1: אנחנו מתבקשים מהתושבים ללכת לבתיהם ולהסתגר את עצמם בממד. אנחנו מבקשים גם, אנו פונים לצהל שיחזור לשיטת הלחימה. אנו פונים לאמריקאים על מנת להביא מטוסים ישראלים ודלקים כדי לתדלק באוויר, כדי שיהיה מה לטוס ושלא ייגמר הדלק. אני פונה גם לירון זליחה שיוריד את המחירים ושיעשה כמו שוויץ. אנו מכריזים בזאת על המלחמה המחודשת בין ישראל לאיראן. הלו, מבצע עם כן אמר.
0: וואו. וואה, איזה, תשמע, אתה מרגש איך שאתה עושה את זה. יש עוד פוליטיקאים שאתה יודע...
1: נעזוב בעניין הפוליטיקה, באוחר יותר נעבור. יש דברים שאני אוהב יותר לראות כמו בקומדי סטור, זה את הדמויות שגרמו לי לצמוח ולעשות אותה מצחיק. נגיד, יש לי בגילומו של אסף אשתר, שכל הזמן ממציא בדיחות.
0: יאללה, קדימה, הלך על זה.
1: יש לי. אנחנו עכשיו ברדיו משדרים עם גבי לקח? לא, אנחנו משדרים עם גבי נתן! איזה כיף, אנחנו משדרים כאן ברדיו. אם אתם תרצו אחרי אבולוציה ללכת לחנות, לקנות כל מיני חומרים, תקנו את זה מקלאסי DVD? לא, תקנו את זה מקלאסי קלטר! תחזרו לאחד אחרי הפרסומות.
0: וואו, תשמע, אתה מדהים, לא ציפיתי לזה. אתה יודע, כמה שלמדתי עליך והבנתי, אבל תשמע, אתה כישרון. אתה אשכרה כישרון, תשמע.
1: נולדתי כישרון מלידה, אני רואה הרבה טלוויזיה, אני עוקב אחרי כל מיני אנשים מפורסמים באינסטגרם, בפייסבוק, וגם עוקב אחריהם גם בוויקיפדיה.
0: ואם אני הייתי לוקח שלושה דברים שהכי מייצגים אותך עם כל מה שדיברת, מה היית בוחר?
1: תראה, אני הייתי בוחר. מה שמייצג אותי בעצמי זה שאני הלכתי לפסטיבל הים האדום באילת וזכיתי בגרנד פרי. בין השירים המוכרים של Can You Feel The Love ממלך האריות ו-I Feel Good ששר אותו ג'יימס בראון.
0: זה מה שאתה יכול לשיר הערב או שנשיר את זה ליום אחר?
1: אני אשיר משהו אחר. כרגע אני הולך לשיר איזשהו שיר.
0: לא כרגע, בוא נשיר את השיר לאחר כך, עוד מעט אנשים קצת ירצו זה, בוא ניתן לאנשים קצת להכיר אותך ברשותך. וכשאנחנו אומרים שאנשים צריכים להכיר אותך, אז מה אתה חושב שאנשים היו מופתעים? זה מי שמכיר אותך, אתה רואה, אני מופתע מדברים מסוימים. מה אנשים אחרים היו מופתעים?
1: למשל, שכל פעם בבית אני עושה לי איזה המצאות חדשות. למשל, אם אני לוקח איזשהו גזר, אני רוצה לקלף את כל הגזר, אבל אני לא יכול כדי שלא לחתך באצבעות, יש מין שיטה. לקחת מזלג וגזר, לתקוע אותם חזק, חזק, חזק, ולקלף את כל הגזר עד שאתה משאיר את הסוף של הגזר.
0: מעולה. ואמא שלך סיפרה לי שהמוזיקה הייתה הדבר היחיד שהיה מרגיע אותך כשהיית קטן.
1: כן, כשהייתי קטן, הדבר היחיד שמרגיע אותי זו הייתה מוזיקה מרגיעה. היום כל דבר מרגיע אותי זה גם להיות בטלפונים, לשתות הרבה מים וגם לשמוע מוזיקה שהיא בעצם מרגיעה אותי.
0: אבל יש לי שאלה לגבי זה. אתה זוכר מתי אצלך, אתה הרגש, אתה זוכר את הזיכרון הראשון שלך, שאתה אומר, וואו, המוזיקה זה הדרך שלי בחיים? זה, אתה זוכר את זה?
1: למשל, מוזיקה מזרחית. למשל, אבא,
0: לא, אני לא שאלתי איזה מוזיקה, אם אני זוכר, נגיד, באיזה גיל, כשהיית קטן, הרי באיזשהו שלב אתה הבנת שהמוזיקה זה מוטיב מאוד חשוב ומאוד מרכזי בחיים. מתי הבנת את זה?
1: אני הבנתי את זה מתוך שמיעה אבסולוטית שהתחלתי לנגן בפסנתר מגיל 4.
0: בגיל 4 התחלת לנגן בפסנתר?
1: כן, בגיל 4. אולי מתי שהתחלתי לדבר.
0: וואו, אתה מדהים. אוקיי. ומה התחלת? אתה זוכר איזה דברים עשית? איזה מנגינות?
1: אני זוכר שמנגינות שאני מנגן עם המורה למוסיקה, אלו מנגינות קלאסיות שאני מנסה ללמוד אותן בבית. והמנגינות הקלאסיות זה קודם כל אני מנגן כמה פעמים לפי התווים, אבל אחרי זה, אחרי שאני מצליח לזכור אותם, אני שם את התווים בצד ומנגן אותם בעל פה מפי מה שאני זוכר.
0: אתה מצליח לנגן בעל פה בלי התווים?
1: אני מצליח לנגן בעל פה ללא התווים אחרי שאני מתאמן עליהם כמה פעמים. נתנו לי מנגינה חדשה. בהתחלה אני לא הבנתי מה התווים, מה זה, אני מנסה לבדוק בעזרת המספר הבמולים או מספר הדיאזים שיש, ולפעמים כשיש תווים, מבלבל אותי בשורה של התווים, האם יש במול או יש דיאז. כי מה שבעצם מבלבל אותנו, זה שאנחנו לא יודעים באיזה תו אנחנו עלולים לנגן. בשביל לעזר בבמולים או בדיאזים, יש שם ליד מפתח סול ומפתח פה את המספר הבמולים והדיאזים שיש פה לפי מעגל הקווינטות בחמישה צעדים.
0: טוב, אתה ממשיך עם הברכות שלך, קוונטים. לא, לא, לא הבנתי מה, כי אני לא איש של מוזיקה, אתה יודע, אני יודע לקריין.
1: כן.
0: ובוא תספר לנו על איזה כלים, כי הבנתי שאתה הבאת את האורגן הזה לכאן, אבל בטח יש עוד כלים שאתה מנגן עליהם.
1: אני כמובן גם מנגן על הפסנתר. אני גם ניגנתי פעם אחת על התופים, ותופפתי קצת על הגוף, וגם אהבתי לנגן על הראש ועל העצבים.
0: אם הייתי שואל את אמא, על מה אתה מתופף יותר, על העצבים או על התופים, מה הייתה אומרת לי?
1: אני הייתי מתופף על התופים בשניהם בו זמנית.
0: שניהם בו זמנית, אתה צודק. אז סיברת שיש לך שמיעה אבסולוטית. כשאתה שומע שיר, בפעם הראשונה אתה כבר קולט את התווים, זה באמת ככה?
1: כן, תראה, פעם ראשונה כשאני מנסה לשמוע את השיר, בהתחלה אני לא קולט את השיר, לא יודע את המילים, אבל אחרי שאני שומע אותם כמה פעמים, אני ישר מתמכר כמו נרקומן של מוסיקה.
0: ואני יודע שבגיל צעיר כבר ניגנת המנגינה של סטיבי וונדר, באנגלית.
1: כן, אני אמת שניגנתי שתי מנגינות של סטיבי וונדר. ניגנתי את לייטלי ואת הקיפ סמיילינג. זה היה כשלמדתי עם המורה שלי רפאל.
0: ואיך אתה מתחבר למוזיקה הזאת? דיברת על מזרחי, דיברת על כאלה, ופתאום אתה קופץ לספידי וונדר, אז סטיבי וונדר, אז איך זה מתחבר?
1: איך זה מתחבר? כל סגנון והמוזיקה שלו. נגיד אני אוהב לשמוע קצת מוזיקות קלאסיות, יותר מזרחית וטרנסים וטכנו.
0: אוקיי. ואתה השתתפת, בוא תספר קצת על הפסטיבל הים האדום. אתה זכית בגרנד פרי על ביצוע מלך האריות, לא פחות. מה הרגשת שקיבלת את ההכרה הזאת?
1: מה הרגשתי שקיבלתי את ההכרה הזאת? יותר מה הרגשתי שקיבלתי את השחייה הזאת? בהתחלה אני עמדתי כולי מאושר כדי לדעת אם אני ניצחתי או לא. בהתחלה חשבתי שאני אזכה בתואר הזהב, אבל אז כשזכיתי בגרנד פרי זה היה יותר מזהב. הגרנד פרי זה היה הכי טוב, כמו דיימון, כמו יעלום שבגביע.
0: תשמע, אתה מרגש אותי. באמת, אתה מצליח לרגש אותי. וזה שזכית בזה, איזה משמעות זה, ואם זה עוזר לך עם היכולת שלך, ואם זה עוזר לך לפתח את עצמך, זאת אומרת, מה המשמעות של הדבר הזה בשבילך?
1: מה המשמעות של הדבר הזה בשבילי על יכולת לפתח את עצמי? להגיע כמה שיותר רחוק, להיות הכי טוב, ולעזור קצת במוזיקה, משהו שאני לא מבין, ומשהו שאני כן מבין.
0: ובוא תספר לנו על המקהלה הקלאסית באשדוד. מה היתרון של לשיר בקלאסיקה עם המקהלה לעומת לשיר לבד? בוא תן לנו קצת מושג. אני כאחד שלא מבין יותר מדי במוזיקה, נשמח לשמוע ממך.
1: תראה, היתרון כשאתה שר במקהלה הקלאסית זה שאתה שר אותו ביחד. אבל החיסרון הוא שלפעמים יש בלגן ובלי מנצח אנחנו לא יודעים לשיר לבד. אז לכן חשוב שיהיה לנו מנצח כדי שהוא ינצח לנו בין מה כן לשיר ובין מה לא לשיר ובאיזה אינטונציה צריך לשיר. כלומר, איזה ווליום אנחנו חייבים לשיר? בין אם זה גבוה, בין אם זה נמוך, בין אם זה קוורטט או דימינור, או בין אם זה מוזיקה אחרת, לפעמים אתה שומע אנשים בסופרנו ואלטו שרות לא ממש בקטע, כי הקול שלהם צרוד, אבל מה שאנחנו בעצם לומדים בזה, שאנחנו חייבים להתאפק. החיסרון זה שהן שרות בצורה לא יפה, וכל פעם המנצח צריך לעצור, כי גם למנצח הזה יש לו שמיעה אבסולוטית בדיוק כמוני.
0: אוקיי, ואתה יודע, יש משהו שסיפרת לי על מוזיקה, ולא היה לי מושג. אתה סיימת עם בגרות מלאה, ואמרת לי, עם דגש מיוחד על בגרות במוזיקה, בנגינה על פסנתר. לא ידעתי שיש דבר כזה. ממש לומדים...
1: האמת שיש דבר כזה, בגרות במוזיקה. בגרות במוזיקה זה יותר מתאים כמו לתיכוניסטים, או לאלה שהתחילו את המוזיקה שלהם בפעם הראשונה. לפעמים עושים את המבחן הבגרות שלהם, אלא מנגנים איזה 4 יצירות קלאסיות שבהם אתה צריך להתאמן בבית. אני למשל ניגנתי את 32 הווריאציות של בטהובן, ניגנתי את הקנצונטה שכתב אותו המלחין הגרמני הישראלי פאול בן חיים, והפרילודיה שכתב אותו סרגי פרקופיב.
0: שמע, אני חושב שהגיע הזמן לתת לנו קטע ראשון של המוזיקה. אז בוא נשמע, בוא נראה, אבל לפני שאתה תנגן את זה, בוא תספר לנו איזה שיר אתה בחרת.
1: אוקיי, השיר שאני בחרתי לנגן לכולם זה שיר נוף ילדות שכתב אותו שלמה ארצי.
0: ומה, יש לך איזשהו קשר לשיר הזה, או...
1: יש לי קשר לשיר הזה. מה? קודם כל, נוף
0: ילדות... אתה מתחבר לשיר הזה.
1: אני נולדתי עם הנוף... אני נולדתי עם נוף מהבית שלי לכיוון הבריכה האקולוגית והפארק, ואני מרגיש שאני שייך. אני מרגיש שאני רואה את הנוף הילדות, אני נשאר בו גם בתור קבוע ואורח. אבל אני עדיין קבוע בבית הזה.
0: יש לי עוד שאלה. אמא, איזה אמן, הזכרת את שלמה ארצי, איזה אמן היית הכי הרבה רוצה, אתה אומר, וואלה, אם אני יכול, אני איתו, אני אשאר.
1: איזה אמן הייתי רוצה? כלומר, עם מי הייתי רוצה לשיר, עם איזה זמר מזרחי?
0: לא יודע מזרחי, אתה תקווה. מצידי, ספידי וונדר, אני יודע.
1: וואי, נראה לי אני חלמתי לשיר עם ליאור נרקיס, ועם קובי פרץ כמובן, עם הזמרים המזרחיים שאני מכיר.
0: אתה יודע לשיר שירים שלהם?
1: האמת שאני כן יודע לשיר את השירים שלהם.
0: תתן לנו פה קטע למשל.
1: כן, אני למשל אתן קטע של נוף ילדות של שלמה ארצי.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל עם נוף ילדות של שלמה ארצי. תקרב את זה של חנוך, זה בסדר.

0: תשמע, אתה לא, לא מפסיק לרגש פה, אתה באמת לא מפסיק לרגש, ואתה מפתיע אותי ומפתיע אותי לטובה, וזה פשוט מדהים. ואתה, אני מדייר לעצמי שהיית חבר בלהקת גדולים במדים, שנתיים, נכון?
1: הייתי שנתיים בגדולים במדים.
0: בוא תאר לי, איך הגעת לשם, מה היה שם? בוא תשתף אותנו.
1: זה התחיל ככה. קודם כל אני התקבלתי לדיור בקריית מלאכי, ובקריית מלאכי זאת העיר היחידה שהיו מקבלים אותי כלהקת גדולים במדים. היינו החבר'ה נוסעים להופעות בבסיסים צבאיים מדרום והצפון חוץ מאילת לשמח את החיילים בשירים מישהו איתי כאן, לא תנצחו אותי, מחוז התפוצות, מחוז את עם ישראל חי, מחוז את יום הזיכרון, וזה כל מה ש... כל מה שיש לי. בהופעה האחרונה, אנחנו הופענו בהיכל מנורה מול 100,000 איש עם עוד אמר אדם, עם השיר אלוהי.
0: מה אתה זוכר מהרגע הזה? עלית לבמה, החלום שלך, להיות מול כל כך הרבה אנשים. איך הרגשת? איך מרגישים מול דבר כזה? לי אין ניסיון לעמוד מול 100,000 איש, גם לא מול 1,000 איש. אז מסקרן אותי לדעת.
1: איך מרגיש לעמוד מול קהל?
0: כן, מול 100,000 איש.
1: לעמוד מול קהל, מול 1,000,000,000 איש, הרגיש לי ממש התרגשות בעיניי. כזאת צמרמורת שפעם ראשונה אני רואה את עצמי מופיע עם זמר מזרחי מול כל הקהל אשר שר את השיר תפילה. שמור לעלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב.
0: וואו, זה שיר, אתה מסוגל לשיר את זה עוד הפעם?
1: האמת היא שאני מסוגל לשיר את זה עוד הפעם.
0: כי זה שיר מאוד מרגש.
1: האמת שאני אשמח לשיר לך את זה.
0: אז קדימה, אני מחכה לזה, וואו. תשמע, אתה מלא הפתעות. אתה מלא הפתעות, וזה באמת באמת מרגש. וכמה זמן נמשכה ההופעה שלכם בהיכל מנורה?
1: קודם כל, זה רק אנחנו הופענו מול עומר אדם בערב. ההופעה של עומר אדם נמשכת איזה שעה או שעתיים, תלוי איך הקהל היה מגיב. כי פשוט אנחנו לא ראינו את ההופעה המלאה, אנחנו הצטרפנו רק באמצע. ואז חזרנו.
0: וואו. אוקיי, אתה רוצה להתחיל לשיר?
1: כן.
0: אנחנו איתך, מפרגנים לך. אני רוצה להגיד שחוץ ממנו נמצאת פה אמא עם עיניים בורקות, עם מלאת גאווה, ואני יכול להבין למה היא כל כך גאה בבן שלה, הוא מאוד מאוד מוכשר. זהר הטלוויזיה. זהר, זהר. קדם, קדם.
1: אוקיי.
0: ואני יכול בהחלט, בהחלט להבין על מה היא כל כך גאה. גם אני הייתי גאה בך. גם אנחנו לא מכירים, אני גם גאה בך וביכולות שלך. תשמע, כיף לראות אנשים מוכשרים כמוך וכיף שבאת לכאן. אז בואו נשמע אותך שר.
1: תתחיל לנגן?
0: כן. יופי. קדימה.

0: וזה נגמר השיר.
1: שמע, אני חייב להגיד לך שאתה מרגש, ואפילו הביצוע הזה היה עוד יותר מרגש מהשיר הקודם. חייב להגיד לך את זה. אתה עשית את זה בצורה כל כך מוצלחת. אם יש לך מופע, אני הראשון שמזמין את הכרטיסים. באמת, אתה עושה את זה כל כך צורה טובה ומרגשת. אין לי מילים, אתה מופיע לפעמים. כבר הזכרנו את זה.
0: כבר הופעתי כמה פעמים בהופעות, וכמו שכולם אומרים שאני בעצם על הרצף האוטיסטי, שזה בעצם משהו טוב, עם אוטיזם שזה אומר שאני גם חכם, ונולדתי חכם.
1: שמע, אני פשוט מצדיע לך. אתה רואה, אתה צריך להוציא ממני, לבלבל אותי, אפילו שאני כבר לא זוכר מה רציתי לשאול אותך, אבל דיברנו קודם על החברים, על ההופעה עם הגדולים המדהים, ומה למדת מהחברים? היה איזה לימוד, היה איזה לקח, היה איזה משהו שלקחת איתך משם לחיים, על אתגרים?
0: היה איזשהו אתגר אחד. אני למשל מפחד מבלונים שמתפוצצים ומנפצים, ולמדתי גם, והיה לי עוד איזה אתגר. האתגר הוא שאני ראיתי איזה שבועיים במחנה, מחנה מיוחד של ביג איידיה, שבו אני הייתי ללא טלפונים, ולמדתי לעשות עריכת וידאו. שם אני לקחתי את עריכת הוידאו לבית שלי, וגם הרגיש לי שיש לי גם כישרון בלעשות עריכת וידאו. לקחתי את זה מביג איידיה, אני גם הייתי בסדנת די-ג'יי, ומבין הסדנאות שאני הכי התחברתי להם, זה כמובן סדנת העריכה וידאו. יש לי כמובן אדובי פרימייר, שהיא בעצם תוכנה מתקדמת לעריכות וידאו יותר טובה מהמובי מייקר. שם אני עורך את כל האבולוציות שלי, וגם את כל המנגינות שאני מנגן בפסנתר, וכמובן מוזיקה אחת שאני ניגנתי אותו, שיר לירון זליכה.
1: וואו, בוא הנה, אתה מדהים. אתה רוצה לשיר לנו את השיר הזה עכשיו? יש באמת? מצב?
0: האמת שאני אשמח לשיר את השיר הזה.
1: וואו, תשמע, אתה מרגש אותי ומפתיע. כל רגע מחדש, אני לא יודע מה להגיד לך. באמת. תשמע, אתה אמרת פה עכשיו משהו גדול, שאתה עושה עריכות וידאו. אז אני, אם ככה, אני חוסך מעצמי. אני נותן לך את החומרים ואתה תערוך את זה. ותשלח לי את זה. כן. מה אתה אומר?
0: כן, יש כאלה דברים שאני עורך, ולפעמים כשבודקים את זה, יש איזושהי זכויות יוצרים בסדרות שלפעמים הערוץ יורש את הזכויות שלו.
1: נכון.
0: וכשאני רואה את זה, אני ישר מתחיל לשנות את זה עם כל מיני תשתושים ועריכות מבינה מלאכותית.
1: בוא אני אגיד לך, תרצה לדבר איתך אחר כך על הנושא, כי עברתי הרצאה אצל עורך דין. עכשיו, כל מה שיש כאן, יש לי את כל זכויות היוצרים.
0: כן.
1: ואני נותן לך אותם. קח אותם חופשי, במתנה, איך שלא תקרא לזה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אני רק אתגאה שהסכמת לבוא להיות חלק מהשידור כאן. אז ככה שמבחינה הזאת אין לך חשש מהזכויות יוצרים, ודבר אחד אני רוצה לקחת מפה, זה שאני מדי פעם, אני אשמע את השירים שלך פה. אני לוקח, יש לי את הזכויות, אני אשמיע, ואני גם אראה אותך אם אתה מסכים, רק אם אתה מסכים.
0: אוקיי.
1: אוקיי, okay. למרות שיש לי הזכויות, אבל אני בכל זאת אוהב לשאול ולראות שזה באמת זהו. אז אתה רוצה לשיר את השיר על ירון זליכה?
0: כן.
1: עכשיו, יש לי שאלה. אתה מסוגל גם להסתכל למצלמה 3?
0: כן.
1: אתה יכול
0: להסתכל
1: גם למצלמה 3 וגם זה יראה יותר טוב.
0: כן.
1: אוקיי. אז בוא אנחנו נתרגל.
0: תתפל את המוזיקה.
1: תתפל, ודאי, תתפל אותה. ואני שם לך את הכל. ואני רוצה לראות אותך פה, אתה, תשמע, אתה פשוט מדהים. אנחנו אחר כך נדבר על ירון זליכה, איך הגעת וכולי, אבל יש לנו עוד קצת דברים לדבר עליו.
0: נכנסתי לסופר, הלב שלי רועש, המחיר של הקוטג' הדליק אצלי אש. דירה לקנות, זה נשאר לי בחלום, זה נשאר לי בחלום. שר האוצר חי בסרט עד היום, הבנקים חוגגים פה ואתה קונה מאושר.

סליחה על המיקרופון, חריף ועצבני. הוא יחיד שיכול נלחם בשבילך ובשבילי. המילואיניקים באו ישר מהחזית, ישר מהחזית, לפרק את הקרטל ולשנות את התוכנית, ובלי שום קומבינות ובלי שום מונופול.

0: Hey.
1: תשמע, אני, אתה יודע, אתה משאיר אותי בלי מילים כמעט, וקשה לתפוס אותי בלי מילים, אבל הנה, עובדה שאתה מצליח. וממתי אתה, אתה יודע, אני פעיל שלו, אז אני תומך בו, והפתעת אותי עם הקטע הזה, ובוא תספר לי ממתי אתה, איך אתה הכרת, איך הגעת לעניין של זליחה, של ירון זליחה?
0: איך אני הגעתי לעניין הזה של ירון זליחה? תראה, זה מסיבות פוליטיות. הסיבות הפוליטיות זה איכשהו קשור לכלכלה. מצב המדינה שלנו בעצם מתייקר ובעצם מעלה את המחירים. הסיבה שמעלים את המחירים זה שרוצים שהכלכלה שלנו תהיה חזקה. אבל לא מסתבר שהמחירים רק יותר יקרים, המשכנתא שלנו נופלת ואנחנו במינוס כבד, אין לנו דירה, אין לנו מים, אני לא באמת אומר את זה, אני רק מחכה את אלה שמנסים להשיג כסף בשביל לקנות את הדירה, אבל מסתבר שהמחירים עולים. הם כל היום מתעצבנים שהמחירים רק מתייקרים. אז בגלל זה כשאני שומע ירון זליחה, יש כלכלה. הלכנו על הגשר ששמה, ורצינו לעודד את ירון זליחה להיבחר. במה שאומר לי באופן אישי ירון זליחה, זה להמציא משפט על המפלגה הכלכלית, או שבעצם אפשר להגיד מפלגת הדי. בקיצור, תצביעו ירון זליחה, לכו תקנו אצלו מגדל זהב של בורש חליפה.
1: וואו, אתה מדהים. ומה, אתה זוכר מה, איך נמשכת, איך הגעת, איך הפעם הראשונה שאמרת וואו, כי אני רק בשנה, שנה וקצת האחרונים הבנתי מי זה ירון והתחלתי, איך אתה הגעת אליו?
0: איך אני הגעתי אליו? הגעתי אליו דרך אמא שלי. היא הכירה לי, אותו, אמרה לי בואו נלך למפלגה בוא נלך למפלגה לעודד אותו, להניף דגל ולהגיד לאנשים, תבחרו בירון זליחה.
1: כאילו הלכתם לכנס שלו?
0: מה זאת אומרת, הלכת לכנס שלו?
1: לכנס, לאן הלכתם?
0: זה כאילו מין כמו כנס כזה.
1: אוקיי.
0: הלכנו לתהלוכה כזאת שמודדת ירון זליחה, עם כל מיני חולצות וכובעים והנפת דגלים.
1: אוקיי.
0: שישראל תהיה כמו שוויץ. לא בקטע של יקר, בקטע שיהיה מחיר ממש מתאים.
1: נכון? והבנתי. כשאתה שומע את המילה מפלגה כלכלית, מה זה אומר לך?
0: מה זה אומר למפלגה כלכלית? זה שאנחנו רוצים מצב כלכלה חזק במדינה. האחרים חושבים שירון זליחה לא יצליח לעבור את אחוז החסימה, אבל אני די מאמין שהוא כן יצליח לעבור את אחוז
1: החסימה. הוא כבר מזמן עובר. זה כבר סיפורים שמספרים לנו, כבר כל הערוצים אומרים, הכי פחות נותן לו 4, נותנים לו 6, ואפילו יותר. ומה בנושאים הכלכליים, השיר שלך דיבר על המון נושאים, על הדיור, על הקוטג' ועל כל מיני, מה בעיניך הדבר הכי מעניין?
0: הדבר הכי מעניין בעיניי זה קודם כל לקנות את כל האוכל שאני ממש אוהב. נגיד למשל, כשרוצים לקנות קילו של אבטיח, עולה איזה 40 שקל. אז מה זה יקר? מה זה אחרת זה בימה שלי? אני מסתכל על המחיר הזה, החלסטרול עלי בסיבובית. קודם כל יש כאלה לפלפים שיודעים לעלות את המחירים שלהם, וכל מה שהם עושים זה לחשבים שהמצב הכלכלי תורווח. מה זה אחרת זה חושקשוקה? אני יושב פה בטלוויזיה, אני רואה את המחירים האלו, אנשים מתעצבנים, החלסטרול עלי בסיבובית. אז לכן, יצאנו כל החבורה לארגן מפלגה לעודד את ירון זליחה להיבחר. ותסתכלו על זה, ותחשבו על זה.
1: עכשיו הגיע לפה צביקה אדר. הזכרת לי אותו, אני מתגעגע אליו. ואם היית יכול לשבת עם מקבלי החלטות, מה היית אומר להם?
0: אני לגבי מקבלי החלטות של מה?
1: בכלכלה, במדיניות, בממשלה. היית עכשיו בישיבת ממשלה. מה היית רוצה להגיד להם?
0: תראה, לפעמים אני קצת מתבלבל, כי יש...
1: כמו כולנו.
0: יש כאלה פוליטיקאים שהם לפעמים יכולים להיות רמאים. לפעמים רוצים להפיץ על הפוליטיקאים מידע שקרי. מה שעשו לבנימין נתניהו כבר ב-2009. אני רוצה להתייעץ איתם לגבי איך אפשר לבחור בירון זליחה, ואיך אפשר להוריד את המחירים, ולפעמים מצד אחד להוריד את המחירים זה טוב מאוד. אבל מצד שני, זה יכול לגרום למשבר הכלכלה כמו שקרה אז ביוון. צריך לגייס יותר כסף. צריך שאמריקה תתרום לנו כסף. אסור שיהיה פה אנטישמיות. צריך שיואב...
1: אתה כל כך צודק, העניין הזה של האנטישמיות והחיבור בין אנשים והשנאה העצמית, זה לא במקום. ובואו ניקח אותך שאלה אחת קדימה. אם היית יכול להסתכל עוד 5 או 10 שנים קדימה, איך היית רוצה לראות את המדינה פה מתנהלת?
0: אני כאילו... מה, רואים את זה ברדיו? את זה איך שאני
1: עושה
0: את הפלשבק?
1: ברור.
0: תראה, אם הייתי רוצה שיראו את זה בפלשבק, אני הייתי מתאר את עצמי שמדינת ישראל תהיה ממש מדינה נקייה, כל מה שיש פה חדש, ישפצו את הדברים העתיקים שקורה בחיפה, בתל אביב, גם בירושלים, ושיצבעו את זה קצת צבעוני, אבל גם חומות העיר העתיקה, זה טוב כדי שהתיירים יגיעו לפה. וכדי להגביר את רמת התדירות של התיירים, כמו שיאל גולן אומר, אבא נצח לא מפחד, אפילו כשקשה לראות, צריך להפסיק עם המלחמות האלו, וצריך שיהיה פה שקט במדינה הזאת. גם נהיגה חוצפנית זה בסדר, אבל צריך לתת לנהגים לנהוג. וגם צריך לשפר את התנועה, כי כל הזמן יש בתל אביב מלאם, אבל מלאם תלפים, בלאם תלפים פקקים. אנחנו לא יודעים איכן זה נוצר, אולי זה בגלל מירי רגב או בגלל ראש הממשלה, ולכן אני נאלץ לשר התחבורה החדש העתידי להחזיר את ה3+ לנתיב השמאלי, כדי שהתנועה בארץ תשתפר.
1: אתה הזכרת את הענן הזה של התחבורה, ואני רק אזכיר לך, כי הזכרת את ירון זליחה, הוא בשנת 2007 חתם הסכם על הרכבת הקלה, על הקו האדום, זה היה אמור להסתיים עד 2013, אנחנו יודעים מתי זה יסתלם, משתיים באיזה מחיר וכולי, אבל בואו נמשיך קדימה, כי זה עולה. בואו תן לי עוד דלתור של מוזיקה, מה אתה רוצה לתת לנו עכשיו?
0: קודם כל אני רק רוצה לנגן איזשהו קטע. קטע שהוא ללא שירה. קטע שזה בעצם נחשב למנחין המודרני, שבעצם מנגן את הג'אז בסגנון סול מינור. בבקשה.
1: יאללה, לך על זה. אנחנו איתך, יש לנו ניסיון טוב איתך, עם המוזיקה שלך.
0: אין פדלים, אבל אני נזרום ממה שיש.
1: תזרום ממה שיש. אמרת שאתה מומחה לאלתורים, ואני סומך עליך.

0: מה שבעצם ניגנתי זה איזשהו קטע ג'אז. כשאני מנגן את הקטע הזה, אני מגיש בקטע הזה מוזיקה רומנטית. זה גרם לי להרגיש קשר רומנטי למוזיקה הזה שאני מנגן. והג'אז הזה זה בעצם מוזיקה שיכולה גם להרגיע אותי וגם את האנשים, שזה בעצם מוזיקה עכשווית. לא המוזיקה שנוגנה מלפני כמה שנים, זה עכשווית, תזכרו את זה.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאתה לא מפסיק להפתיע אותי, כי באמת, אני ציפיתי לפה בן אדם עם כישרונות, אבל יש לך סל מלא של כישרונות, פה ופה וזה, ועכשיו ניגנת ג'אז. ואני אגיד לך את האמת, אני לא אחד שאוהב ג'אז, ואהבתי את המוזיקה, למרות שפעם ראשונה אני שומע את המנגינה הזאת, והיה לי נעים לשמוע אותה, היא לא צרמה לי, היא לא זה, ווואו, ואני רוצה לשאול אותך, שאלה מסקרנת אותי.
0: כן.
1: אם היית פוגש היום צעיר, תתקרב למיקרופון, אם היית היום בוחר, פוגש בחור צעיר שיש לו כישרון, אבל אין לו את האומץ שלך, שאתה מאוד אמיץ, להופיע ולהיחשף, מה היית אומר לו?
0: כאילו, מה הכוונה?
1: אני עכשיו בחור צעיר, בתחילת הדרך, אז אתה רואה שאני כישרוני לצורך השיחה, אבל אני אומר לך, עזוב אותי להופיע, עזוב אותי, או אני מפחד, או אני לא מספיק טוב אולי. אז מה היית אומר לי?
0: תראו, כשאתה עולה פעם הראשונה לבמה, אתה מרגיש מתח והתרגשות, ואתה לא יודע מה להגיד. מה שצריך לעשות זה להתאמן כמה שיותר בבית. להתאמן. ואחרי זה כשאתה מרגיש אם זה מוכן. כשפעם ראשונה אתה עולה על הבמה, אתה מרגיש מוכן ולא מביך את עצמך מול הקהל וזוכר את מה שאתה יודע לעשות. כמו הסטנדאפיסטים, המוזיקאים, אלה שמנחים את ההרצאה שלהם, שפעם הם לא יודעים איך להרצות, בשביל זה יש להם פאורפוינט. וגם וורד ואקסל. כל זה מאופיס 360 הם חינם.
1: נכון, ואתה מזכיר לי את השיר של, לא זוכר את השם של הזמרת בהתרגשות שלי כרגע, אבל הוא אומר, תציגי קודם כל מולי, אחר כך מול קהל, וזה בעצם מה שאתה אומר, קודם כל להתאמן, לעשות את הדברים טוב בבית, ואז לצאת החוצה. ותשמע, אנחנו מדברים על המוזיקה ועל הכישרונות, ושמענו אותך, וזה מדהים, ואני אומר, לא משתמש במילה הזאת הרבה, אבל יש לך עוד דברים, יש לך עוד זוויות. למשל, למדת דיבוב אצל יפה גבאי. מה משך אותך לעולם הזה?
0: מה שמשך אותי בעצם לעולם והקולות הדמויות, אני יושב בטלוויזיה, אני צופה בכל מיני ערוצים מצוירים, ושומע דיבוב מיוחד, ואני שומע כל מיני קולות. אני מחכה את הקולות, אני יודע לשמוע את הקולות, ויש לי כישרון לחיקויים. אז לכן אני איכשהו באתי ליפה גבאי לעשות אצלה קורס דיבוב, ומה שאני כן דיבבתי, זה בקורס הדיבוב, זה את הדמויות של הצעצוע של סיפור. כל הדמויות בבת אחת.
1: דיברתי את כל הדמויות בבת אחת.
0: כן,
1: דיברתי לא פחות ולא יותר, רבותיי, אתם מבינים איזה כישרון יש פה?
0: גם אלאדין. הדמויות הן בעצם תפוד, החזיר הם, את וודי, את סלינקי הכלב הארוך, וכמובן את רקסי.
1: הצלחת את כולם בבת אחת?
0: הצלחתי את כולם בבת אחת, כולל את אלאדין ואת האיש הזקן שאומר תהיה טיפש אם תוותר, ילד.
1: אתה מסוגל לתת כאן קטע של דיבוב?
0: כן, אני מסוגל לתת איזה קטע של דיבוב. נגיד למשל, כשבעצם טפוט מנסה לסדר את עצמו, פתאום הפנים שלו נראים מבולגנות. הוא אומר ככה, היי, הם, תראה, אני פיקאסו. אני לא מבין. פה ועם הארץ, מה אתה נועץ בי, מבט טיפשי? סמל, ראית את סלינקי? לא, אדוני, אני לא ראיתי אותו. בסדר, תודה לך, חופשי. היי, סלינקי?
2: אני כאן, רודי. בחרתי אדום הפר.
0: לא, סלינק, טוב, בסדר. אז ככה, דעת אדום. לא, לא עכשיו, סלינקי.
2: יש לי חדשות רעות. חדשות רעות? כנס ישיבת צוות ותנסה לחייך. הבנתי, לחייך.
0: ישיבת צוות, רבותיי. נחש רובוט, תכינו את הבמה. יש עוד איזה כמה חיקויים שאני יכול לנסות.
1: אתה מדהים, אתה פשוט מדהים. אתה לא היה לי אחד כמוך פה. אז כבר 150, ועד 150 תוכניות. אני חייב להזמין אותך עוד מדי פעם לפה. תמשיך, עוד חיקויים, אני אשמח.
0: טוב, יש לי עוד איזה חיקוי אחד נוסף. אני למשל יכול לחכות את ביבי נתניהו. הכל שלו הולך ככה.
3: שלום לכם, אזרחי ישראל יקרים. אנחנו התכנסנו לכך כי אני מרגיש שיש לנו פה איזושהי הפרדה מורשתית למה שקרה כאן בשבעה באוקטובר. אני מבין. אתם חוששים בפניי שאני עשיתי את זה, אבל אני צריך לתקן את כל מה שהיה פה. גם אם הלחמה תסתיים, אני עדיין אמשיך להישאר ולא אתפטר מכך לתמיד.
2: כמו אני אעשה ממך רשע פרוריק, אלה בן כאלה, בוא אני אראה לך ראש הממשלה, למה יום יבוא אני בא מחר עושה אותך רשע פרוריק, מה תתנף ככה למדינה שלנו, אלה בן כאלה.
0: זה החיקוי שאני יכול לעשות, ממוקה משנות ה-80.
1: יאללה, לך על זה, עוד קצת.
0: אתם אוהבים את החיקויים שלי?
1: ממש. אני מתיב אז, אתה לא רואה, אני מת מצחוק פה כולם, מתיב מצחוק פה כולם. חבל שאני לא יכול להראות אותם בטלוויזיה, מה הולך, מה הולך פה.
0: אני למשל יכול
1: מסכימים, לחכות
0: את,
1: מראה,
0: את ציון קורקוס.
4: אתה לא מחובה לך שמל? מה זה, מה קורה פה? מה זה, בני ברק? למה אתם לא מקימים פה בני ברק סיטי? ככה אתם תשאירו לבני ברק סיטי רק בגלל ששלום נתן לי לשיר את השירים שלקחתי אותם מהנוצרים עכשיו בגללי כל הכסף הזה. בוא נה, אתה נראה לי לא מחובר לך שמל. וואו, וואו, וואו, וואו, מה שאני אעשה לכם. אני חייב לתלות פה תעודת כשרות על כל התחנת הרדיו. למה אני אעשה אתכם?
1: תאמין לי, אתה מדבר את הדמויות, אני ממש רואה את הדמויות שאתה מדבר עליהן, תעשה עוד קצת מבוקה. תראה אותי בבבוקה הזה.
0: האמת שיש לי עוד דמות אחת. יש את הכתבת המדינה שקוראים לה ג'ודי לוצרונוב, שהיא בעצם כל הזמן אומרת את השם שלה ואת השם המשפחה לפני שאומרת מגפה חדשה. בעונה הראשונה נשמעת ככה, ערב טוב. כאן ג'ודי לוצרונוב, קרפין סמה מסוכנק, אבל בעונה שנייה השתנה לה הכל.
3: ערב טוב, כאן ג'ודי לוצרונוב, בראשית קרפן גבי נתן סוכניק סימם ממענת גוף בן ישיהו. מכה חדשה נוחתת על תל אביב, המדוזומניה. מה זאת אומרת? לא, לא, לא מדובר במדוזות שמנסה להקוץ אותך ואתה מתקבל. מדובר בזה שאתה מקבל את המדוזה שלך, אתה עוקץ את האנשים בכל מיני מחירים. לקחנו את המצלמה המשוטטת ויצאנו לבדוק ההלכתה. כאן צביקה אדר בן ישעיהו גיל ססובר אסף אשתר, כאן 11.
0: יש כזה עוד אחד שאני מנסה לחשוב על איזו דמות אני יכול לחכות. הנה, למשל, ברח לי רעיונות, מה, ברח לי רעיונות במה אני יכול לחכות. או, נזכרתי שאני
1: יכול... יש משהו שאתה לא יכול לחכות. נראה לי אתה יכול לחכות את כולם, אתה. אתה טוביה צפיר החדש.
0: כן, טוביה צפיר הדור השני. אם טוביה צפיר היה רואה אותי, הוא היה בעצם מצטלם איתי בתור זה. אני יכול למשל לעשות איזה עוד חיקוי. אז אמר אמריקני מייקל ג'קסון, עלה לשמיים, והוא עבר ניתוח פלסטי נוסף. וכרגע, הוא נראה כך בגן עדן כשהוא עף לשמיים. ולנושא שונה אחר לגמרי, נמצא איתי כאן הבדרן המספר אחת והמפורסם, מר אוזינו סוגבי. ערב טוב, מר אוזינו.
5: ערב טוב, עושה את השברה, לגרד עשה לברת המון. אל תסף, אל תסף, קוקיסי תסף אתם, וחסי תפיעת כאן רגל, האבזה הראשון, הוא, הוא, הוא, ז'עדת עודה. ואם כן אני יכול למסור דש לאשתך, ענת, נתן? אז תשכחו מזה, אוסיס בן רעיית יוסף.
0: וזהו, עד כל הפעם המזרק של ז'אק, תמשיכו להיות איתנו כאן בצופים שלנו מאחורי הבית.
3: איך היה? אין לי בעבודה, רדיו טרוב זה!
0: זה היה אגב חיקוי של ניסי בוסקילה. עכשיו הזכרתי איזה חיקוי אני עושה! חיקוי של ניסי בוסקילה! זה שכל פעם יש לו כישרון מוצלח, כל פעם כשהוא עושה את הכישרון הזה, עושה משהו, שואל איך היה בסגנון כזה.
3: איך היה? בסדר! הוא עושה לה בום בום בום בוסקילה!
1: תשמע, אני פעם הבאה אני מביא אותך שאתה יושב פה במיקרופון כאן, ואתה מעביר את השידור, ואני יושב בצד ומתפקע מצחוק, אני משלם לך כסף. זה יותר טוב מאחלה הופעה שהייתי. תשמע, אתה מדובב ענק, לא גדול, ענק, איך אתה עושה את הדברים, איך אתה עובר מדמות לדמות בשניות אחר... אני לא מצליח להבין איך אתה עושה את זה. באמת, אני לא מצליח להבין איך לעבור בבא, איך ההחלפות האלה, אתה יודע... המדובבים, אם יראו אותך, קונים אותך ישר, אני בטוח.
0: אני די בטוח שאם היו מוצאים לי אולפן מיוחד כדי שאני אצליח לדובב פה, בשביל לדובב צריך להיות קודם כל שחקן, לא?
1: נכון.
0: כי אחר כך לא
1: יזהו... אבל אתה עושה את זה, אתה עושה את זה בכישרון כזה אדיר, וככה אתה יורד את זה בלי להתאמן ככה, כי ביקשתי ממך, אתה פשוט מדהים אותנו. אתה פשוט מדהים, כל מי שנמצא פה באולפן, אנחנו מתים מצחוק פה. אני אשתמש בזה מדי פעם בשידורים, אני אראה את הקטעים האלה. זה פשוט יפה, איך שאתה עושה את זה.
0: כן, זה ברור שזה ממש יפה איך אני עושה את זה. וכשאני הולך, כל הזמן אני הולך ברחוב. אנשים תמיד שואלים אותי ביום שבת, מה שלומך בסוף השבוע הזה? אז אני עונה להם, מה שלומי? שלומי שבת!
1: שלומי שבת.
0: ככה אומרים ככה הולכים ברחוב, אז אומרים שלומי שבת, כי זה הזמר, שכל הזמן אומר ששלומו טוב בשבת.
1: אהה, יפה. ודיברנו על הדמויות המדובבות, אולי נחזור לזה, כי תחשוב על את מי אתה רוצה לדובב שוב, ואני מאוד מאוד... את ירון זליחה, אתה מסוגל לדובב?
0: אני לא יודע אם הייתי מחכה את הקול שלו, אבל כן הייתי מסוגל לחכות את אריאל שרון.
1: יאללה, אני מבקש.
6: היי, כן, זה נכון מאוד. היום אני הולך להיות ראש הממשלה. אני, בעזרת זה, אני רואה את שעזה, לפעמים אני רואה פה סכסוכים. על מנת לפתור את הבעיה הזאת, אני נאלץ להפריד את היהודים מפה, ולהחליף מפה את הפלסטינאים. איזה כיף, אני גבר נהל לחלוטין. היי, מה זה החרט הזה? אני יושב ואני רואה פלסטינאים וחמאס עם מחלה סטרוללי בסיבובי. צריך להשיב מלחמה, להכתיב את הפורסומות האלה חיוביות, ותחשבו על זה. מה יש לחשוב על זה? אנשים כל היום בלחץ, רוצים לחזור לעזה, רוצים, אבל מה? עזה נרסה היום, מה אי אפשר לקרות לדעת מה יקרה מחר או מי יודע מה יהיה מחר? פרטס יודע הכל? לא! אתם רוצים שהאמת תצא? האמת תצא, אל תבחנו אותי! אל תבחנו אותי, אני מכיר את השוגר זזה, אני מכיר את מי שאחראי אליה, אני מכיר את הפוליטיקאים הרמאים האלה. ותחזרו על זה.
1: וואו. יש עוד אנשים שאתה יודע, או שאתה רוצה להשאיר את זה לאחר כך, להפתיע אותנו.
0: אני רוצה להשאיר את זה לאחר כך כדי לשמור כוחות.
1: תשמור כוחות. איך אתה מסוגל לעבור ככה מדמות לדמות? אני יודע, למשל מדובבים, היה את אלי מריאנו, ולא זוכר את מי, שני שחקנים, וראיינו אותם, ופעם זה עושה, ופעם זה... אבל אתה עושה את זה בטבעיות, אתה ככה עובר בשנייה מאחד לשני, מצדיע, ומשחק גם את הדמות תוך די. איך אתה עושה את זה?
0: אני עושה את זה תוך כדי שאני רואה הרבה דברים בטלוויזיה. אני רואה את זה כל פעם ארבע פעמים, ואז אני מתחיל להידבק אליהם ולעשות כל מיני חיקויים.
1: מה, זה מדהים. ויש לך גם ערוץ יוטיוב. אפשר לראות את זה בערוץ יוטיוב שלך?
0: אפשר לראות בערוץ יוטיוב שלי איך אני עושה את הדיבובים האלה. מתי שהוא תראה את זה? תרשום לי רב דייב הפקות, תראה.
1: אוקיי, מה אני רושם שם?
0: תנסה איכשהו לרשום שמה... הרפתקאות סוניק בדיבוב לעברית על ידי ליאור.
1: אני ארשום, מבטיח לך שאני אסתכל על זה, כי אני אסתכל עוד הפעם גם על השידור הזה, כי בואי נה, אתה מפתיע ברמות על. באמת, לא ציפיתי לכל כך טוב. ואני רוצה להציג לכם פה בן אדם שגם יודע להגשים את החלומות. ואתה סיפרת שאתה רצית להשתתף בתוכנית רעיון מיוחד עם רותם סלע.
0: כן.
1: נכון? אפשר כבר לספר שחתמו איתך חוזה בעניין הזה, או שעוד נשמור את זה בסוד?
0: אני רוצה שנשמור את זה בסוד לגבי החוזה, אבל איך חשבתי לראות על הרעיון המיוחד? תראה, ראיתי בטלוויזיה כל מיני הילדים על הרצף האוטיסטיים שמראיינים את המפורסמים שלהם ברעיון מיוחד. אז חשבתי אולי גם אני אהיה ברעיון הזה, כי חלמתי להצטלם עם מפורסמים. כי להיות ברעיון מיוחד זה כמו להרגיש בבית שאתה מקשים חלום ורואה את עצמך מתראיין עם המפורסם, ואז בסוף שאתה יוצא מפה מנסים לזהות אותך. ושאתה מזהה את עצמך ומזהים אותך בטלוויזיה, רוצים לבקש ממך חתימה או סלפי או צילום או כל מי שלא תהיה. אני ב-2019 ראינו אותי בבית ספר על כך שאני תרמתי את הפסנתר לבית ספר.
1: וואו, כל הכבוד לך. חתיכת תאומה למי שאוהב לנגן ואוהב זה ולתרום פסנתר. לא פשוט. וכשאתה מספר ואתה אומר שאתה רוצה להיות, אתה בעצם רוצה להיות סלב, בתכלס.
0: כן.
1: נכון? אז קודם כל, מגיע לך. בעיניי אתה אחלה סלב, אתה שם הרבה אנשים בכיס הקטן, כמו שאמרתי לך, אם לוקחים אותך לדיבוב, תשמעו, מי שראה אותנו פה, ואין פה אנשים, מי שראה אותך פה, והוא רוצה מדובבים, לוקח אותך במקום שניים, שלושה מדובבים, אתה אוכל את זה ככה, בלי מלח. והנה, עוז מזרחי, הבעלים של התחנה פה, אז כיף לדעת שהוא מגיע פה לביקורת לפעמים, הוא והבן שלו. אבל כשאתה אומר שאתה רוצה להיות צלם, מה עומד מאחרי החלום? ההכרה, הבמה, האפשרות שלך להשפיע, בגלל שאתה אוהב את זה?
0: אני מה, אז זה בעצם משפיע עליי ככה, כשאני רואה את האנשים מפורסמים, אז אני מרגיש שיש לי קנאה לבנה, שזה בעצם מדבר על קנאה טובה, שאני רוצה להיות בדיוק כמוהם. למשל, כשאני אוהב לנגן על הפסנתר, אני הולך להופעה ורואה או את גיל שוחט או לאוניד פטשקה מנגנים על הפסנתר, יש לי קנאה לבנה להיות בדיוק כמוהם, וגם לאלתר כל מיני מוזיקות שעולות לי בראש.
7: תגיד לך את האמת, אהבתי את כל מה שאמרת חוץ מטה המשפט האחרון, בטוק קוצ'ר, ואתה יודע למה?
0: למה?
7: אל תחפש להיות כמו אף אחד, תחפש להיות אתה, הגרסה הכי טובה שלך, ווואו, יש לך כל כך הרבה שאתה תשאיר אנשים אחרים, תשאיר להם אבק.
0: כן, אשאיר להם
7: רק ממש. אתה רק בתחילת הדרך. אז אל תחפש להיות כמו אף אחד. תמשיך להיות אתה. כי מה שאתה עשית פה הערב, אתה היית 100% אתה. לא היית אף אחד אחר. וזה מה שטוב בך, וזה הדבר המיוחד בך. אל תוותר על זה.
0: לא מוותר. ממשיך לעקוב אחרי החלום שלי. כמו בראש גדול.
7: בול. תמשיך עם זה. אני אומר לך, תמשיך עם זה. אם תצטרך עזרה משהו, אני פה. ואם מנהל ליוק, אחד המלהקים או מפיק בטלוויזיה, רואה אותנו והיה רוצה להציע לך איזה תפקיד, איזה תפקיד היית רוצה שהוא יציע לך?
0: אני מציע תפקיד שיהיה ממש טוב בשבילי. תפקיד הגיבור הטוב. אני לא יודע איזה מהם זה הגיבור, אבל זה מה שאני יודע לפי השמועה.
7: מה זה אומר הגיבור הטוב?
0: הגיבור הטוב זה שעוזר לאחרים, זה שכל הזמן מתערב ורוצה, כל הזמן מתערב ורוצה כל היום לעזור, לעזור, לעזור, אבל לפעמים אומרים שלפעמים התערבות יוצרת סיטואציות או לא טובות, או שהן כן טובות.
7: ובתור טיפוס שאתה יזם, שאתה יוזם, טיפוס עם אומץ, טיפוס עם כוח, שאני רואה שיש לך המון מזה, באמת הרבה, מה אתה עושה היום בשביל להגשים את החלום הזה?
0: בשביל להגשים את החלום הזה? כן. אני עושה את מה שאני תמיד עושה. אני מנסה לאלתר. אחר כך אני מצלם את עצמי, עושה את זה, ושולח לאחד מהאנשים שים באולפן את הכישרון שלי. למשל, אמא שלי צילמה אותי מנגן על הפסנתר, ושולחת את זה לכל מיני אנשים שמעריצים אותי, ושמקבלים אותי בזה שאני נגן מצוין, ומוכשר וטוב לב.
7: אתה יודע, אחד הדברים שאני מצטער שאמא לא הסכימה שנצלם אותה, כי אני רואה את העיניים שלה הבוהקות, ואת הגאווה שלה בך, ואת החיוך הזה שאני מדבר עכשיו, וזה פשוט, וואו, זה פשוט מדהים, באמת. ואתה יודע, אני מנסה לחשוב מאיפה באה עוצמה, כשבן אדם בא עם כוח, עם עוצמה, זה בא מאיזשהו מקום. אז קודם כל, מאמא כבר הבנתי, אבל הבנתי שגם סבא וסבתא שלך היו חשובים לך בחיים. תכף, בוא נדבר קצת על המשפחה, על השורשים, על המקורות שלך.
0: טוב. אני יכול בעדיף לשמור את זה בסוד, כי...
7: אין בעיה, מה שלא בא לך לדבר.
0: סיבות אישיות.
7: אין שום בעיה.
0: אני יכול למשל לספר על אח שלי. אח שלי מאור, גם למד פעם מוזיקה. אבל אז הוא הפסיק, אבל עדיין הוא יכול מתישהו לנגן כל מיני דברים בפסנתר, אבל היום אח שלי סיים את הצבא שלי, ועדיין ממשיך עם התואר שלו באוניברסיטה בבר אילן, בתל אביב.
7: אז אני מבין למה אין לו זמן עכשיו, כי זה לא פשוט. לפי איך שאתה מדבר, הוא היה מאוד משמעותי בחיים שלך. כן.
0: גם סבא שלי היה פעם זמר. הוא גם כתב כל מיני שירים ואפילו הלחין אותם.
7: וואו. איזה שירים? משהו מוכר או ככה שירים למגירה מה שנקרא?
0: ככה שירים למגירה מה שנקרא.
7: אוקיי. ויש לך איזה משהו איתם שכשאתה מדבר עליהם, עושה לך איזה חיוך, איזה שמח. בכל זאת הם היו אנשים משמעותיים מבחינתך.
0: כן. סבתא וסבא שלי תמיד היו אנשים משמעותיים, והוא אומר שכל מה שאני עושה, מילה של גבר, זה מילה. שזה בעצם אומר שזה בעצם השבועה שלי כלפי סבא. כשכל פעם כשאני עושה משהו, הסיסמה שלי וסבי זה בעצם מילה של גבר. אני שמח שיש לי נכד כזה מצוין. ולפעמים יש לו עברית קצת תקולה או שקויה, אבל אני מבין את העברית שלו. הוא אומר, אני שמח שיש לי נכד מצטיין. במקום מצטיין הוא אומר, מצטיין. אבל אני עדיין מבין את העברית שלו, סליחה אם אני פונה אליך, חסבי היקר, אבל תודה.
7: איזה כיף, איזה כיף לשמוע שאתה אומר תודה לסבא ומוקיר אותו ומבין את זה. לא מובן מאליו, באמת. ואם דיברנו על נקודות חוזק, תמיד יש גם נקודות חולשה, וכשקשה לך ושיש התלבטות, כמו לכולנו, שלכולנו יש, אז למי אתה פונה?
0: למשל אני פונה, למשל, למה הכוונה?
7: יש לך אתגר, יש לך קושי, לפעמים אני יודע עליי למשל, לפעמים אני עצוב, לפעמים אני רוצה לדבר עם מישהו, לשפוך מה קשה לי, אז...
0: אני מספר את כל זה לאמא שלי, שהיא בעצם מגדלת אותי, מחנכת אותי ממש מעולה, ואני מדמית מספרת את הקושי שיש לי. לפעמים אני מסתיר, אבל לא תמיד אני יכול להסתיר את הקושי שלי, כי זאת אמא שלי. לפעמים אני שומר את זה בנימה אישית.
7: בוא נגיד שמאוד קשה, מהניסיון שלי, קשה להסתיר את זה, ולפי שאני מסתכל על העיניים של אמא, אמא שכל כך אוהבת אותך ומעריצה אותך, אז קשה להסתיר. עוד לפני שאתה מדבר, אני מניח שהיא יודעת, נכון?
0: כן.
7: היא עושה לי כן. זה כל כך ברור. תשמע, זכית.
0: באמת זכיתי. וגם דדי דדון זכה בבת זוגו שהתעשרה ממנו. אם אחת מהבת זוג שמנסים לשדך אותי, הייתה רואה אותי שיש בי כישרון מעולה, היא בטוח תרצה אותי. אבל לפעמים אני צריך להיות איתה ישיר, איתה ורציני, ולא להיסחף לכל מיני שטויות. צריך לדבר איתה על הנושאים שממש מעניינים וזה, ועניין אישיים.
7: ויש לי שאלה אחרונה לגבי המשפחה. אם היו יושבים פה עכשיו במשפחה, הסבא, הסבתא והאחים, מה היית רוצה להגיד להם ככה באופן כללי? משפט אחד, שתיים, שהיית רוצה להגיד להם.
0: באופן כללי אני רוצה להגיד להם תודה. תודה שאתם עשיתם לי את היום. בזכותכם אני מפורסם אחד גדול. יש, ניצחתי אלוהים עם נל שורלק ואחותו איזה מראה מרחיב!
7: אלא, כי אתה גדול מהחיים, ואתה תרצה להקדיש להם איזה שיר?
0: כן.
7: נוכל לסחוט ממך איזה שיר, עוד שיר אחד, עוד משהו, עוד מנגינה.
0: טוב, אם אתה בעצם מתעקש על עוד איזה שיר...
7: אני מתעקש, אח שלי.
0: אני יכול להדגיש לך איזה שיר.
7: איזה שיר אתה הולך להקדיש לנו? יש לך, אתה כבר יודע או שאתה עדיין מאסס?
0: אני עדיין מאסס, אבל בחרתי איזה שיר.
7: איזה שיר אתה הולך...
0: זו הולכת להיות הפתעה.
7: הפתעה? וואו, הערב הזה מלא הפתעות. מבחינתי לפחות, ערב מפתיע, ערב מיוחד. ערב שאני אזכור הרבה זמן עם חיוך, שכל פעם אני אזכר בשידור הזה, ואני אגיד, וואו, היה פה בן אדם, ואני רוצה שאתה תזכור משהו. אתה יודע מה אני רוצה שאתה תזכור מהערב הזה?
0: מה נזכור?
7: שהשידור הראשון שלך בטלוויזיה היה איתי, וכשתהיה מפורסם, אתה בא אליי עוד הפעם.
0: אוקיי.
7: סגור?
0: בבקשה, זה השיר. אז...

0: התעקשת, אז הבאתי.
1: לא הבנתי.
0: התעקשת, אז אני עשיתי.
1: אז תשמע, כל הכבוד לך. לא פשוט, ממש, לא פשוט לבוא ולהשאיר את השירים. היה לי פה כמה להקות, כמה זמרים, ועל כל שיר הם התאמנו, ועם ציוד מיוחד, והכל, שזה הרבה יותר קל.
2: אני אומר, שזה לא פשוט מה שעשית כאן. אתה יודע, היו לי פה הופעות, היו לי פה זמרים, להקות, והם לא היו מתארגנים, ובאים, ועם ציוד מיוחד, וכל מיני חיבורים, ואתה בשליפה מהמותן, אתה עושה את זה, וואו, אתה יודע מה, אני אוהב את התעוזה שלך, אוהב את הכישרון שלך, אוהב את היכולות שלך, ואתה לא רק זמר, ואתה לא רק מתופף, ואתה לא רק מנגן, ואתה לא רק מדובב, אתה סל מלא של כישרונות, אתה גם שחיין, נכון?
0: כן, אני שחיין מעולה, סוחב וצולל.
2: איזה שחיות, איזה סוג, סגנונות?
0: יש לי כל מיני סוגי שחיות. אותו
2: אחד ששוחה רק סגנון אחד?
0: אני שוחה כל מיני סגנונות. אני שוחה חתירה, אני שוחה חזה, אני שוחה גב, וגם אני שוחה פרפר. אבל סוג השחייה שהכי חזק בעיניי זה חתירה. כל פעם אני תופך ברגליים חזק במים, ושם אני שוחה מהר עם ידיים מהירות כמו תחנת רוח. לא ככה כשאני מסובב את הידיים ישרות, אני עושה ככה. זאת חתירה אמיתית. עם ידיים ישרות זה כאילו אתה נהיה פה איזה תחנת רוח בירושלים או בהולנד שאיכשהו מעבב את כל הפרחים בהולנד.
2: וואו, מדהים. אבל אתה גם לא מסתפק בזה. זאת אומרת, אתה גם לא מסתפק בזה. אתה גם אומניות מלחימה, אם אני...
0: כן. נכון. אני כבר
2: שמונה שנים.
0: כבר שמונה שנים מנובמבר 2018 מתאמן במליות לחימה. זה התחיל שאני...
2: איזה סגנון?
0: קודם כל איך זה התחיל? הכל התחיל כשאני וסבא שלי התאמנו קצת על מה זה בוקס. או בשביל לעשות בוקס, יש לי איזה יד אחד, ואני צריך לסגור אותה חזק, כדי שהאגודל יהיה בין האצבע לבין האמה. זה ככה אני עושה את זה במישור הפילוסופי ובמישור המעשי, ואז נותן איזה אגרוף. האגרוף הזה זה בעצם אני צריך לתת ישר, כדי שזה יהיה ככה. כי אם אני נותן ככה, האצבעות שלי יישברו.
2: לגמרי.
0: יישברו ולא יודע באיזה מטוס נוחת האויב.
2: אוקיי, ואז התחלת עם האגרוף מאבא, ואיך זה ממשיך...
0: מסבא שלי.
2: מסבא, ואיך זה ממשיך סליחה, טעות. ואיך זה ממשיך למוניות לחימה, ואיך אתה לוקח את זה מכאן לשם?
0: תראה, בשביל אומניות לחימה, אני לומד דבר חשוב, שהמוניות הלחימה נועדו בשביל הגנה, ולא בשביל הנקמה. אני כל כך, אני
2: זה
0: רואה...
2: זה ברור.
0: אני רואה הרבה סרטי קראטה קיד, ואני רואה גם סרטים של אומניות לחימה כמו הפאוור רנג'רס, ומה שהכי מעניין אותי בקראטה קיד, זה ההתאמנות ולפתח שרירים ולהוריד משקל. יש כאלה שרומזים בי שאני מפחיד, אוכל ממתקים, אני גם אוכל גם דברים בריאים. רומזים עליי שאני איזה מחור ממתקיאדה, שכמו שאני אומר, נרקומן של קינוחים.
2: טוב, לפחות אתה נהנה מזה.
0: לפחות אני נהנה מזה. אני גם הייתי איזה 3 שנים בצופים, ואני עשיתי איזה טיול לבד, ואפילו ישנתי על האדמה עם שק שינה בתוך האוהל. גם למדתי לחיות לבד.
2: בואנה, זה דברים שלא ידעתי עליך. בואנה, לא סיפרת לי על הדברים האלה. חור בהשכלה. אבל הנה, הדברים עולים וצפים. גם הדברים, בטח יש עוד הרבה דברים שאנחנו יודעים, ועוד 15 שעה נגמר לנו השידור. אז בוא, לא הסברת לי איך עברת מהגרוף הזה שסבא לימד אותך, ללמוד 8 שנים אמוניות לחימה. איפה אתה לומד את זה?
0: אני לומד את זה באמוניות הלחימה שנקרא תלמור, והסנסי הראשי שלי שם זה שר שי תלמור. אנחנו מכנים את שר...
2: אתה אומר סנסי, זה אומר שזה קראטה בעצם.
0: זה לא סתם קראטה, זה גם אגרוף. קיקבוקסינג, הגנה עצמית, אייקידו, ג'יוג'יצו ברזילאי, וגרוף קלאסי זה מישהו אחר.
2: זאת אומרת, כמו אצלך, שאי אפשר רק דבר אחד. זאת אומרת, אתה לא אומן שאתה רק שר, אתה גם שר וגם מנגן.
0: אם אתה מבין כל כך בבוקס...
2: אני קצת מבין.
0: אם אתה מבין בבוקסים, אולי תוכל להסביר לעצמי מה ההבדל בין אגרוף תאילנדי לאגרוף קלאסי.
2: אגרוף תאילנדי זה מעורב עם קראטה ובנוי כמו באגרוף קלאסי על המון ספיגה של המכות, יכולת לספוג את המכות. זה מה שאני לא אהבתי את זה, אז לא למדתי את זה. למדתי דברים אחרים, למדתי שוקטוקן, למדתי קרב מגע, זה, בשבילי זה מדבר יותר.
0: ולפעמים בג'יוג'יצו יש מושגים שנקרא נוגי ויש גי. כשאנחנו אומרים גי, זה פירוש ביפנית שזה אומר שאנחנו רוצים לשים על עצמנו חליפה. חליפה עם חגורה. בכל חגורה יש לה צבע משונה, ודרך משלו להגיד שלום כשאתה עולה דרגה. אם אתה חגורה לבנה זה למתחילים, אם אתה חגורה שחורה, אתה מתקדם ונהפך לסנסי. או שאתה הופך לסנסי משנה, או שקוראים לך בשמך או בסן, כמו שנהוג ביפנית לקרוא גבי סן, או שאפשר לקרוא ביפנית למורה סנסי, בלי השם שלו, כי זה נוג בלחימה. ונוגי, כשאתה ללא חליפה, אתה עם הבגדים של המועדון. ומה שחשוב זה לא לבוא עם הבגדים שיש בהם ריצ'רצ'ים, וחשוב לגזור לעצמכם איזה ציפורניים, שלא תהיה לכם ציפורניים של חתול בר, או של נמר שאיכשהו טרף פעם את איזשהו ציפור, או אריה שצד איזה אנטילופה או איילות בסתות המערבות הפרוע, ואז אתה בעצם מוכן לאומניות לחימה כדי להגן על עצמך.
2: ודיברת על חגורות, על חגורת לבנה, חגורה שחורה. נראה שהבגדים שלך שחורים, אבל איזה צבע חגורה?
0: הצבע החגורה שלי כיום זה חגורה כחולה.
2: חגורה כחולה, זאת אומרת, לא כדאי לריב איתך ברחוב.
0: לא כדאי
2: לריב. אני לא מאחל אפילו לשניים שינסו לריב איתך. אתה, תוך דקה, שניים הם יצטערו על הרגע הזה. אני צודק?
0: כן. ומה שאני כן הייתי מציע זה תחבורה ציבורית פתוחה בשבת.
2: טוב, זה בכלל, אנחנו צריכים לזה בצורה מסוימת, מוגבלת, אבל זקוקים. כן, אני מסכים איתך.
0: כן.
2: לא לכולם יש את האפשרות לקנות רכב, וזה חבל. והיית, בוא תספר, אתה הזכרת קודם את הביג אידיה.
0: ביג אידיה.
2: במשך שבוע שלם, בלי טלפונים, בלי הורים. בוא תספר מה היה, איך הגעת לזה בכלל?
0: אני נהניתי מאוד, והדבר שהכי עניין אותי זה עריכת וידאו. אני גם יצא לי הזדמנות להכיר חברים חדשים ולדבר איתם, כשלפעמים שאנחנו לא זוכרים איך קוראים לאחד הילדים, יש כזה טיליון שבו אתה שם על עצמך, ויש, שעליו כתוב שמך, בצד הראשון, ובצד השני התחביבים שבחרו לך. כשאתה אומר מושג unplugged, זאת אומרת שאתה נמצא עכשיו כרגע בשעת המנוחה. אתה עושה מה שאתה רוצה. לוקח משחקי קופסה, משחק עם הילדים, הולך לבריכה, שוחה בכמה בריכות, נהנה. לפעמים כשאנחנו רוצים לדבר עם מישהו בטלפון, יש איזשהו לפטופ מחובר אליו שפורפרת, כמו בקונסולת המחשב שנקרא קומפי, שבו אתה בעצם לוקח טלפון ומדבר עם ההורים, או דרך סקייפ, או דרך וואטסאפ, או מסנג'ר, ICQ, ACDC, ACDC, נאפסטר ו-IRC.
2: שמע, אני יודע שירון זליכה בזמנו ראה את השיר ששרת לו, ואני יודע שהוא גם מתרגש בזה, ואני יודע גם שדיברת איתו על זה. נכון? דיברת איתו. ואני רוצה להגיד, לשאול אותך, אם היית עכשיו יכול להגיד לו משהו, רוצה מה שלוש.
0: כן, אני...
2: מה היית הולך להגיד לו? מה היית רוצה להגיד לו ולאחל לו לקראת הבחירות הבאות?
0: אני מאחל לו שהוא והיועץ שלו יועז הנדל...
2: יועז הנדל.
0: ויועז הנדל ישימו כלכלית ויפתרו את כל הבעיות כדי שלא אנשים לא יישארו עניים. גם אם ישארו עניים, הם צריכים למצוא לעצמם עבודה שתהיה מתאימה להם בקטע של משהו שהם טובים, שהם יודעים לעשות כל מיני דברים שהם יכולים לעשות. צריך שיהיו כמה שפחות אומלסים בשכונה. הם לא יכולים ככה להגיד כסף, נדבה, נדבה, אני צריך מישהו מנדבה. מלא אנשים ילכו ברחוב, יתעלמו מהם, לא רוצים להביא לו כסף כי הוא עצלן מדי ל... מעצלן מדי בשביל להשיג את העבודה, היה מציע כל פעם להביא כסף. אז כשמישהו אחרי מביא לו כסף, הוא היה אומר, תודה רבה, כי לפעמים באומנסים יכולים להיות ממלכה. אנחנו רוצים לפתח את המדינה הזאת למדינה יותר חזקה ומפותחת, ויותר אנשים ויותר חיילים, ושכולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, ושנדע, אמן, אמן, רק בשורות טובות. והכי חשוב,
2: במילים אחרות,
0: חונת זמן.
2: במילים אחרות, אם אני מבין אותך נכון, אתה עם הטוב לב שלך והרצון לעזור לאנשים, אתה אומר, בוא נרים קצת את הכלכלה, בוא נעזור לשכבות החלשות. גם אם מכל מיני סיבות הם נשארו חלשים, כי גם מתוך החלשים האלה יכולים לצמוח אנשים חזקים. אתה יודע, בעניין הזה אני חייב להזכיר לך את הפרויקט של רפול, אתה עוד לא היית אז. רפול היה רמטכ"ל בצה"ל, והוא החליט לגייס אנשים שהצבא דחה אותם עד אותו יום. אנשים שהיו אמורים להיות עבריינים, שלא ידעו לכתוב, לא ידעו לקרוא. ומה שרפול עשה,

0: צאצאים שלהם ידעו לרפול על המחווה שהוא עשה. ומה שאנחנו מצפים, שנעשה מחווה נוספת לאנשים.
1: כן. הוא היה תמיד קשוח ורוצה שתמיד שיעשה את זה מהר, הוא היה אומר, פתח את הגדר, פתח את הגדר.
0: כן. אוקיי. ובואו נדבר, כי יש לך תעוזה שהיא מפתיעה מאוד. תשמע, יש מעט מאוד עם אנשים עם התעוזה שלך. ואיזה אתגר, בואו נשאל לפני האתגר, מה ההצלחה הכי גדולה שלך שהייתה עד היום?
1: כן, היו לי מלא הצלחות. ההצלחה שהייתה לי גדולה, נולד בעיניי, זה גם להירשם להיות, גם להירשם בתור קהל לארץ נהדרת, וגם קהל בתור מועדון לילה, וגם ההצלחה שלי זה לחיות את החיים המאושרים ולנגן בפסנתר, וכמובן לשמח את האנשים. פרסמו עליי כתבה בעיתון בגל גפן שאני שימחתי את הקשישים באחוזת נווה חוף.
0: וואו, מדהים. תשמע, היכולת שלך היא מדהימה, ובאמת הדבר שהכי, מה שאתה אמרת לקראת הסוף, ששאלתי אותך מה ההצלחה הכי גדולה שלך, אתה תקווה להרבה אנשים. כי הרבה אנשים צריכים ללמוד את המשפט הזה. אתה אומר, היו לי הרבה הצלחות. אתה יודע להסתכל על חצי כוס המלאה. שזה פשוט מדהים בעיניי. כי יש מעט מאוד אנשים, באמת, מעט מאוד אנשים שיודעים להסתכל על חצי כוס המלאה ולהגיד, היו לי הרבה הצלחות. לא להסתכל על משהו אחד ולהגביל את עצמם. וזה סוד ההצלחה שלך. זה בעיניי סוד ההצלחה שלך, מעבר לתמיכה של ההורים, מעבר למשפחה, מעבר לכל, ומעבר לכישרונות, אבל זה גם מה שחיזק אותך לדעתי. ותשמע, הייתה לנו שיחה סופר מרתקת, וממש לפני הסוף, שתי דברים, א', אם אתה רוצה להעביר איזה מסר, לסכם את השיחה, ואם אתה רוצה שאנשים ייצרו קשר, אז איך יוצרים איתך קשר?
1: אם אני הייתי רוצה לסכם את השיחה, אני הייתי רוצה שהם יתחילו להתנהג בדיוק כלמוני, שילמדו ממני, ילמדו עליי כל מיני דברים חכמים. לפעמים אני נוטה גם להגיד דברים שהם יכולים להיות קצת פוגעניים, אבל חלק מהדברים הם דברים ממש, אבל ממש טובים, וזה גם זכותי להביע את הדעתי.
0: לגמרי, לגמרי. מסכים איתך.
1: רק אם יותר לי למסור דש למנכ״ל עוזי מזרחי?
0: אוקיי.
1: אז עוזי מזרחי, תדע לך שאם אתה רואה...
0: עוז מזרחי, הבעלים של האולפן זה עוז מזרחי.
1: הבעלים של האולפן, אם אתה רואה את זה פעם ראשונה, תדע לך שאני מתרגש מאוד שאתה פתחת את הרדיו החברתי כדי לקיים פודקאסט ועוד כל מיני קבוצות. תזמין את צוות מנחוס ואת השלישיית מה קשור לראיין אותם, כי הסרט שלהם, לשחרר את שולי, זכה להצלחה.
0: אוקיי, אם רוצים ליצור איתך קשר או להזמין אותך להופעה או משהו, איך אפשר?
1: הטלפון שלי.
0: דבר.
1: הטלפון, מספר הטלפון שלי זה כזה ככה. אם אתם רוצים, העיקר שאני צריך להשתדל לשיר אותו תמיד על מצב רטט, כי כשאני יושן, אני שם אותו על שקט. אז 050-320-1812.
0: אתה רוצה לתת קטע קטן של דקה, לא יותר, מוזיקה לסיום, או שניפרד כאן?
1: האמת שאני רוצה לתת איזה קטע קצר. לסיכום, אם אתם אלה רוצים להקים רדיו חברתי, פשוט תבקשו אישור מאחת מהאנשים שיביאו לכם תמלוגים להקים את הרדיו.
0: טוב.
1: ותחשבו על זה.
0: טוב. ליאור, תודה רבה שהגעת לאולפן. תודה לכל אלה שהגיעו איתנו. תודה ללנה, האמא. איזה כיף לראות את החיוך. היה גדול, היה שידור מרתק, ונשתמע. ואני אשמח עוד להזמין אותך לפעמים בבאות, ואל תשכח, הפעם הראשונה שלך בטלוויזיה הייתה כאן. אז שלום ולהתראות לכם. תודה לכולם שהייתם איתנו. נהיה כאן שבוע הבא עם שידור מאוד מעניין. תעקבו אחרינו. שלום ולהתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם, אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב, שם אתם יכולים להאזין, לצפות, לצ'וטט איתי, אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בה תוכלו להאזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים ולדעת על האומנים, על השירים ובכלל מה שמתחשק לי להגיד לכם שאולי נחמד, רצוי וכדאי שתדעו. ואנחנו את הערב נפתח עם הזמרת השוודית פטרה מרקלונד, שהייתה ידועה גם לזמן מה בכינוי ספטמבר. התחילה להקליט בגיל 12, אבל רק לאחר התיכון התגלתה על ידי מפיק, כאשר הסינגל הראשון שלה שהוא יוציא אותו לקהל היה זה שאנחנו נשמע, ללה נבר Give It Up, שיצא ב-2003. אז למרות שהוא היה חלק מהאלבום שפחות הצליח, השיר עצמו היה הצלחה לא קטנה. אז עם זה נפתח ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

פטי שמפיון היא זמרת נשמה אמריקאית שגדלה בלוזיאנה. במשפחה מאוד גדולה, יש לה עוד 13 אחים ואחיות. בשנת 64 היא החלה קריירת סולו, ואז היא גם שינתה את שמה להיות פטי סוואן, וזאת במלצת המנהל שלה. כאשר הפריצה הגדולה שלה הגיעה עם השיר Make Me Yours שיצא בשנת 67, היו לה מספר לעתים לאורך הקריירה, כאשר ההופעה הפומבית האחרונה שלה הייתה ב-1980. השנה בה בעלה והמנהל שלה, ג'ורג' בארטון, נפטר. מאוחר יותר היא שינתה את שמה לבטי בארטון והתחילה לעבוד כמורה. בשיר Make Me Yours שאותו נשמע, היא מצאה את אהבת חייה, והיא רוצה שהוא יתחייב אליה לחלוטין ויתבע בעלות רומנטית עליה. Thank you.

אברהם טל כתב והלחין את השיר בוקר טוב פרדס חנה. פרדס חנה, ראיתם? לא חנה, חנה. והשיר יצא ב-2015 ומתאר חיי שגרה וחיי משפחה שלווה בפרדס חנה, כאשר החוויה הזו של אושר, אהבה, אפילו חיבור לטבע, הרחק מטירוף העיר, גורמים למין התבוננות פנימית ואופטימית. ושירים כאלו לרוב כותבים באמת כשנמצאים בתקופה טובה בחיים ורוגע, כי יש זמן לתעד את המצב המקסים הזה, וזה מתחבר למה שאמרתי בשבוע שעבר, שזה די לא שכיח שמתעדים מצבים טובים, בדרך כלל עסוקים בליהנות ולחוות אותם, ולהבדיל במצבים רעים שאנשים מנסים איכשהו לשחרר ולהוציא מהם את כל הרוע, כאב, יגון, פחדים, אז הם באמת כותבים ויוצרים, ולכן הרבה שירים באמת מתעסקים בכל הכאב ופחות בשמחה. אז אבא, נחגוג את השמחה הזאת הפעם עם אברהם טל.

פליטווד מק, להקת רוק בלוז בריטית מלונדון, שקמה ב-67 על ידי הגיטריסט והזמר פיטר גרין, כאשר הוא זה שהחליט ששם הלהקה יהיה שילוב של שמות המשפחה של המתופף מייק פליטווד ושל הבסיס ג'ון מקווי, ששרד את כל חילופי הכוחות שהיו בלהקה עם השנים. נשמע את השיר סילבר ספרינגס שיצא ב-77, שנכתב על ידי סטיבי ניקס לאחר שנפרדה מלנסי בקינגהם. היא רצתה לוודא שהוא לעולם לא ישכח אותה, ואם זה ניתן להבין מהשורה I will follow you down till the sound of my voice will hunt you. ומוכר יותר באיזה רעיון היא אמרה שאחרי כמה שנים היא הבינה שהוא זה שירדוף אותה למשך שירית חייה, כי זה מבחינתה מה שקרה, למרות שהתכנון היה שכל פעם שהוא יפתח את הרדיו וישמע את הקול שלה הוא יזכר מה הוא הפסיד פה בשביל זה. אז הנה, אחד רודף אחרי השני.

מייקל סמבלו כתב את השיר מניאק יחד עם דניס מטקוסקי, כאשר ההשראה הייתה צפייה בסרט אימה בשם מניאק, בו הופיע רוצח סדרתי שעוקב אחר הקורבנות שלו בניו יורק. אז הם רצו שיהיה השיר מניאק על שם אותו מניאק שרוצח שם, והמילים המקוריות לא כל כך התאימו להיות כשיר לרדיו בכלל, ואז החליטו לשנות חלק מהמילים כדי לשקף משהו שונה לחלוטין, תשוקה של בחורה לרקוד. עכשיו, אשתו של סמבלו בטעות, לא בטעות, אבל לא תכננה, אבל איכשהו זה יצא, שהשיר הגיע לאלה שהפיקו את הסרט פלשדנס המפורסם, ושם הם מאוד התלהבו, והוא הוכנס לשיר, והיה הצלחה מאוד מאוד גדולה. אתם זוכרים שהתברר שהשחקנית הראשית ג'ניפר בילס לא באמת רקדה שם, אלא רקדנית צרפתייה בשם אמרין ג'ואן. אז מניאק, מי שחשב שהיא רקדה את זה, זה היה סוד מאוד מאוד שמור שבסופו של דבר יצא. שיר באמת שאם לא זוכרים את העלילה, זוכרים את השיר.

פיליפ בורדמן, שידוע גם בשם הבמה שלו אדמירל פי, הוא זמר רגי שנולד בזמביה לאם מקומית ולאב נורווגי. שם הוא גדל עם תרבות הרחוב והמוזיקה של השכונות הפחות מיוחסות, ובגיל 10 הוא ראה קונצרט של שבא רנקס, שלדבריו הייתה לו השפעה מאוד גדולה בהחלטה שלו להפוך לאומן רגי. בגיל 13 הוא עבר לנורווגיה, כיוון ש אביו היה חולה סופני, והמשפחה פשוט חשבה ששם אולי הוא יוכל לקבל טיפולים יותר טובים, אבל הוא נפטר לא כל כך הרבה זמן אחרי שהם הגיעו לנורווגיה. והמעבר הזה היה מאוד קשה לו, לפיליפ, מבחינת הבדלי תרבות וגם לאבד את אביו. אנחנו נשמע את השיר קלנבן, שפירוש שלו בנורווגית זה שמות חיבה, שיצא ב-2013, שיר רומנטי שמתמקד בלקרוא לאהוב שלנו בשמות חיבה מתוקים. עכשיו, זה הזכיר לי שפעם קראתי איזו תיאוריה של מישהו, אני לא הייתי מנכונה, אני רק אספר לך מה קראתי, שאומרת, התיאוריה הזאת גורסת שאנחנו באיזשהו מקום קניבלים, כי אנחנו מאוד אוהבים לקרוא לאנשים בשמות חיבה של אוכל, כמו מתוקה, או אני אוכל אותך, או איזה בונבון, או כל מיני דברים כאלה. אני לא חושבת שזה מעיד על קניבליות, אבל כל אחד עם הפילוסופיות שלו, אני שמע את אדמירל פי.

דורתי מור היא זמרת בלוז, גוספל ורידם אנד בלוז אמריקאית. היא הייתה ילדת פלא שהתגלתה בגיל 3, כן, מה שאתם שומעים. היא שרה בכנסייה וזכתה במופעי כישרונות, והמשך הייתה חברה בלהקות בתקופות התיכון וגם האוניברסיטה. ואחד השירים הידועים שלה הוא מיסטי בלו, שיצא ב-66. השיר נכתב על ידי בוב מונטגומרי, שכתב אותו במקור בכלל עבור ברנדה לי, שדחתה את השיר ובמקומו ביצעה את השיר וילמה בורגס בשנת 66, אבל זה לא מסתיים שם, כי שנה אחרי גם אדי ארנולד הוציא את השיר הזה. שעבור שניהם, גם וילמה וגם אדי, השיר לא היה להיט באותו סדר גודל כמו שמור עשתה בשנת 76.

אז אתם ממשיכים להאזין לאונגה קנקט, אני נת יוהנסן, ואנחנו ממשיכים עם אינדילה, שזה שם הבמה של הזמרת הצרפתיה אדילה סדראה, ואת אהבתה לשירה היא כנראה ירשה מסבתה שהייתה נוהגת לשיר בחתונות. היא עצמה תיארה את עצמה כילדת עולם ממוצא אלג'יראי, קמבודי, הודי ומצרי, כאשר שם הבמה שלה בכלל נובע מאהבתה הרבה להודו, ואת זה היא גילתה לאחר שהיא עבדה כמדריכת טיולים. התחילה בעולם הראפ יחד עם שיתופי פעולה לפני שהיא פנתה לסולו. אנחנו נשמע את טוני דון לוידה, שהוא בעברית זה אומר מסתובבת בתוך חלל ריק. היא כתבה את המילים והוא עוסק במצוקה עקב אהבה, שמצד אחד אהבה מאוד עמוקה, מצד שני שטחית, מה שגורר תחושת ייאוש וחוסר התמצאות, ולכן הסיבוב הזה כאילו באיזה וקום.

נמשיך עם האגדה ג'ימי הנדריקס. לפני שהוא הצליח לרכוש בגיל 15 את הגיטרה הראשונה שלו, הוא נהג להסתובב בבית ספר עם מטטה, כאילו זאת גיטרה, והוא אפילו ניגן על יוקלי עם מיתר אחד שהוא מצא באיזה זבל. הוא הושפע מחוויות חייו בילדותו שהיו לא פשוטות, אבל גם מרוקנדרול אמריקאי ובלוז חשמלי. ולאחר שירותו הצבאי הוא התחיל להופיע בלהקת ליווי של מפורסמים כמו אחים ליטל ריצ'רד, עד שעבר לאנגליה והקים את להקה ג'ימי הנדריקס אקספיריינס, שהלהקה סיפקה מספר לעתים מצליחים. הגדולה שלו זה שהוא הפך את הצלילים הלא רצויים שנגרמו בעבר ממשוב מגברי גיטרה ללהיות מאוד פופולריים. הנדריק עשה שימוש נרחב ביחידות אפקטים לשינוי צליל ברוק המרכזי, תוך שהוא משתמש באפקטים של פאזה אסטריאופונים בהקלטות שהגיעו למעשה ממעבד סאונד אלקטרוני ששימש כפילטר. והנדריקס נפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 27, מחנק שנקשר לפי הריפורט של הפתולוג לברביטורטים. אנחנו נשמע את השיר Fire, בו יש משפט מפורסם שאומר Let me stand next to your fire, שהגיע מביקור אצל חבר בחג המולד, ולאותו חבר הייתה למשפחה רואה גרמני ששכב ליד הקמין וככה חסם את כל החום, וחג המולד זה קר, ו ג'ימי הנדריקס רצה ככה להתחמם, אבל הכלב היה כמו איזה בלוק איטונג שם שסתם את הכל. אז מפה הגיע גם המשפט הנוסף המפורסם, move over rover and let Jimmy take over.

זה כל מי ששאל את עצמו, רגע, רגע, איפה אני, למה אני מקשיב, איזו תחנה זאת? אז אתם מאזינים לאונגה קנקט, אני עינת יוהנסן, וזה משודר לכם ברדיו החברתי הראשון, וב-106 FM רדיו קסם, וביוטיוב לייב, ושידורים חוזרים גם אפשר למצוא שם. נשמח אם תצטרפו לשם, תצ'וטטו איתי, אתם יכולים לכתוב, אני עונה, אנשים ניסו, ראו שזה עובד. כן, אני לא בוט, אני עונה ואני מגיבה. אז עכשיו אנחנו יכולים לעבור לשיר שאני כמעט בטוחה שהרבה לא שמעו את שם השיר הזה.

למועדון כדי לעודד את עצמו, ובזמן שהוא שם הוא מבחין בנערה ברחבת הריקודים שגורמת לו מה זה להתלהב. הוא מתחיל לשוחח איתה והוא חושב שהנה הולך לצאת לו מזה משהו, הנה משהו טוב הולך לקרות. ואז היא מגלה לו שהיא למעשה נשואה לקומיקאי שצוחק עליו תוך כדי שהם מדברים שמה מהבמה. כן, זה הסטנדאפיסט. בקיצור, זה שיר על צוחק מי שצוחק אחרון.

ג'ורג' מילר, שידוע בכינויו ג'וג'י, למרות שקודם לכן הוא קרא לעצמו בכינויים כמו פילטי פרנק או פינק גאי, הוא זמר יפני אוסטרלי וראפר שמשלב במוזיקה שלו ריד'ם אנד בלוז ולו פדליטי, כשהכוונה למוזיקה באיכות נמוכה. עכשיו, למה שאנשים ישתמשו במוזיקה באיכות נמוכה? יכולות להיות כמה אפשרויות או סיבות. אחת, זה כדי לחסוך בעלויות, זה הדבר הכי טריוויאלי. ושנית, זה להשיג איכות שמע אותנטית יותר, אתם יודעים, כמו וינטאג' כזה. הוא גם משלב סגנון של טריו הופ, שמופיין בבסים גסים, צלילים אחורים ומלנכולים כאלה. לעתים קרובות דיבורים טונאלית במקום שירה של ממש. ג'וג'י למד בארצות הברית אומנות ופעיל במדיות חברתיות בעלת סרטונים. אנחנו נשמע את Glimpse of Us, שהפך ללהיט הגדול ביותר שלו, כאשר מילותיו מבטאות את הקונפליקט בו הוא נמצא. מצד אחד הוא מתגעגע לאהובתו לשעבר, מצד שני הוא נמצא במערכת יחסים עם אישה אחרת שהפגינה כלפיו סימני חיבה מובהקים, והיא מושלמת, אז אם היא כל כך מושלמת, למה הוא מתגעגע לקודמת?

להקת מיסטר מיסטר מאריזונה קמה ב-82 כאשר קדמה ללהקה שנתיים קודם לכן להקה אחרת בשם Pages in Phoenix שאותה הקים ריצ'רד פייג' יחד עם חבר הילדות שלו סטיב ג'ורג'. הם השתמשו בנגני אולפן כדי להשלים את המוזיקה שלא היה להם את חברי הלהקה שיעשו את זה. הם הוציאו שלושה אלבומים שאומנם זכו לביקורות חיוביות אבל לא הצליחו כל כך בצורה מסחרית. בשנת 82 גמעה בליבם ההחלטה להקים קבוצה עם אופי יותר בסגנון של פופ ועם הרכב קבוע ולא כל פעם משתמש בנגנים אחרים, וכך הוגמה להקת מיסטר מיסטר, מקור השם בבדיחה פנימית המבוססת על אלבום בשם מיסטר גון, שהאלבום הזה שייך ללהקת Weather Report, שבו חברי הלהקה התייחסו זה לזה בכל מיני כינויים כמו Mr. This או Mr. That, ובסופו של דבר החליטו לבחור את Mr. Mr. ולי זה מזכיר את כלבי השמות שהיה שם את Mr. Pink ו-Mr. Brown וכל השאר. בכל מקרה אנחנו נשמע את קירי שנכתב על ידי כותב כל השירים שלהם, ג'ון לונג, וביוונית קירי משמעו Lord of Mercy כחלק מתפילה נוצרית.

נוצ'ה הוא שמה האמיתי של קריסטינה טרינידד, זמרת פורטוגזית שהקריירה שלה התחילה בגיל 13, אישה בברים ועשתה פרסומות לרדיו ולטלוויזיה, ובגיל ה-10 הקימה צמד, ושנה אחרי הצטרפה להופעה של הזמר, זמר פרננדו פריה, מה שחשף אותה בכל רחבי פורטוגל בסיבוב ההופעות שהיה שנתיים. משנת 88 החליטה להתמקד בקריירת הסולו שלה והשתתפה בפסטיבלים ולבסוף גם ייצגה את ארצה באירוויזיון של 1990 עם השיר הסמפר אלגורים או בתרגום תמיד יש מישהו, איתו היא סיימה במקום ה-20, כן נכון נכון, ממש לא משהו קצת מאכזב, אבל אל תיתנו לזה לבלבל אתכם, אני לא חושבת שהניקוד הנמוך באמת היה הוגן ופרופורציונלי לאיכות השיר, לדעתי כמובן, זה שיר מאוד נחמד, אחרת לא הייתי משמיעה לכם אותו, אני לא פה בשביל לסבול, אני פה בשביל ליהנות משירים שאני אוהבת, אז החיזוק לכך שהשיר הוא טוב זה שהפופולריות שלו בארצה שלה היה מאוד גדול. שיר פופ מלא תקווה שנוגע בחלומות שלום ואהבה.

ריק אוקאסיק, הזמר הראשי של להקת The Cars, כתב את השיר דרייב, אבל הוא לא שר אותו, אלא נגן הבאס שלהם בן אור, וכשזה נפטר בשנת 2000 מסרטן הלבלב, זה היה השיר שהושמע בהלוויה שלו. השיר מציג את נקודת מבטו של גבר שרואה אישה שכנראה הוא נהג להתרועע איתה, והיא מתדרדרת בחייה, הוא מנסה לגרום לה לראות ולהבין מה קורה, שתתאפס על עצמה, להציל אותה, שתיקח את עצמה בידיים. בווידאו, כאילו הווידאו קליפ של השיר, הופיעה הדוגמנית צ'כוסלובקית בתור אותה אישה מתדרדרת, ולאחר 5 שנים מהקליפ היא התחתנה עם ריק אוקאסיק, שכתב את השיר. אז תגידו, אוקיי, דרדרה לזרועותיו, אפשר להגיד את זה גם ככה.

נמשיך עם הצמד האמריקאי ספרוקס בסגנון פופ-רוק, בו ניתן למצוא את האחים רון וראסל מייל, שנוסדו ביחד כלהקה ב-68, תחילה תחת השם הרף נלסון, ולצמד יש גישה ייחודית לכתיבת שירים, כי לעתים קרובות המילים מאוד מתוחכמות וחריפות, ומכילות גם רמיזות ספרותיות או קולנועיות. לזה גם תוסיפו נוכחות בימתית מאוד ייחודית ותיאטרלית, בה בולט הניגוד בין הפעלתנות ההיפראקטיבית של למברט, בהיפראקטיביות הזאת יש להם כאילו מבטים זעופים פתאומיים ששרון עושה והשני גם, ושיר הדיסקו שאותו אנחנו נשמע, The Number One Song in Heaven, ככה הוא נשמע, הוא יצא ב-79 והוא הגיע לאחר שהם עמדו בצומת דרכים מוזיקלי, כי הם התעייפו מהרוק וחיפשו סוג של פורמט חדש, ולאחר ששמעו את השיר המפורסם של דונה סאמר I Feel Love, הם החליטו לנטוש את הגיטרות לטובת סינטיסייזרים וסקווינסרים, שאלו מכשירים שנדעו להלחנה ועריכה של קטעי קול למטרות עיצוב סאונד, או בכללי ליצירת מוזיקה. אז הנה, The Number One Song in Heaven.

השיר The Boys of Summer שיצא ב-84 על ידי דון הנלי עוסק בהתבוננות לאחור על מערכת יחסים קודמת וברצון לחזור לאקסיט, בקיצור הרצון לחזור למה שהיה למרות שהאקסיט כבר המשיך הלאה אבל הוא עדיין נאחז בתקווה עד שהוא מבין בסופו של דבר שצריך לשחרר. הנלי הוא זמר מוזיקאי מתופף, הוא גם זה שהקים את להקת איגלס לאחר שהתפרקה, הוא פשוט החליט לצאת לקריירת סולו. בילדות שלו הוא התחיל כספורטאי בתיכון, אבל בגלל גופו הקטן יחסית, המאמן המליץ לו לפרוש, וזה דחף אותו להצטרף לתזמורת כנגן טרומבון, ואחר כך הוא גם המשיך למחלקת כלי הקשה. באותו הזמן הוא גם הצטרף ללהקת ג'אז, אז הנה מה שיצא בסוף, זה The Boys of Summer.

נסיים את התוכנית לערב עם הזמרת מהמוצא האיראני ללי, שמצאה מקלט בשוודיה לאחר שהביא משפחתה נמלטו מהמשטר אליו הם התנגדו. את השיר סם די יונג היא כתבה והלחינה, הוא מדבר על אובדן אדם אהוב ובמאבק של האבל ובצורך להיחז בתקווה ולהמשיך לחיות. השיר הפך בהמשך למינימנון, אפשר להגיד מקושר להתקפת הטרור שהתרחשה בנורווגיה ב-2011, הרבה הודות לעובדה שהיא פשוט הופיעה עם השיר הזה בקונצרט הזיכרון לאירוע. אני עינת יוהנסן ונזעתם לאונגה קנק שמשודרת לכם בכל מוצש בין 9-10:30 בערב ברדיו החברתי הראשון ב-106 FM רדיו קסם וביוטיוב לייב ושידורים חוזרים. מקווה שנהנתם, מאחל אתכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב ושבוע טוב שיבוא לפתחנו.

נחשפתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, מאבא שש FM.
2: רדיו קסם, מאבא שש FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

0: What up, what up, what's up? Black Infamous Radio, show number 234, תוכנית 234, ואני דן נפתלי, Fly as me, התחלנו. סירק סאניק, אנדרסון פק, ויום הולד שמח לברונו מאר, שחוקק יום הולדת, Fly as me. אני דן נפתלי, ברוכים הבאים לרדיו חברתי ראשון ורדיו קסם, 106 FM, מוזמנים להזין באתר, באפליקציה. גם באוטו, ברכב. And it's about that time.
1: It's about that time.
0: For the Lodge Professor. מתוך האלבום שלו, ב-2002, First Class. And we are in First Class.
1: You know. Yeah. Word up.

And I must still be large professor about that time, first class. וברוכים הבאים לרדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM, ואני עידן נפתלי. אני אנעים לכם את הזמן הקרוב ככה עם כמה שירים טובים. ובאמת שהתוכנית היום הכנתי הכל מהכל, לא רק את ברונו מרס, אלא גם מחווה לטמפטיישנס. ובמיוחד לאחד האומנים היותר מוערכים בעיניי, לאדי קנדריקס, שהיה אמור להיות היום, בוא נגיד כבר, זה השנה ה-34, שמאז שהוא נפטר, בזכותו, גם ממקימי הטמפטיישנס, ביחד עם אוריס וויליאמס, The way you do the things you do, get ready, because here I come, and just my imagination, running away with me. לא רק את ה... לא רק מזה, היה לו גם כרצה לו משלו, אבל let's get ready, כי רק התחלנו.

שזירה קאם, The Temptations. אנחנו עוד נחזור לאדי קנדריקס ולטמפטיישנס, אבל in the meantime, let's stand up with Ludacris. והבחירה המעולה לקחת באלבום הזה ב-2003 ב-Chicken and Beer, בהפקה של קניה, את הקרפנטרס, פיאנו, צ'קר, פיקר יותר נכון, ב-72, ועוד איזשהו דיאלוג מבומרנג, You got to coordinate, בכיכובו של אדי מרפי, רובין הריס, ג'ון ווידרספון ועוד רבים וטובים. So let's stand up.

0: ככה נהפך פיאנו פיקר של הקרבנטרס לסטנד אפ של לודה קריד.
1: This is now.
0: But what you do to me? This smoke. Snoop.

to be real. עם הסיפור הזה של ג'ורג' קלינטון. We about to go deep. ואנחנו נציין כמה שנים טובות לאלבום הזה מ-96. The Velvet Rope by Janet Jackson. Let's go deep.

0: So it's going down. Rakim, Master Killer וקורב באלבום חדש. Going down. אז הכנתי כמה דברים טובים היום. חוץ מהשילוב של החדש, הישן. אם בתוכנית הקודמת דיברתי על סטיבי's Songs in the Key of Life, ועוד רבים, ועוד הרבה דברים טובים כמו דה לה סול שגם יהיו, but there's one thing we about to bust down. ב-1969 The Meters הוציאו את הסינגל שנקרא Oh Calcutta. זמן עבר וב-2005 זמר בשם אמרי סימפלה אותם והפכה את זה ל-One Thing בהפקה של ריץ' הריסון ב-2005 לקולומביה רקורדס. ועכשיו השנה היא חברה ל-Too Rare, ראפר צעיר, and they better bust down One Thing.
1: Bust down, got all type bust down, 40 inches, we got 40 inch bust downs. And how much your hair cost?
2: Why? You can't afford it.
1: Who can't? I got that. Come here. I got everything you need, baby. Everything on me, baby.

And this one made in Chicago. תוך האלבום החדש של הבת של דוני הת'וויי, לילה הת'וויי. Every Little Thing.

0: So after we jazz it up with Lella Hathaway, Made in Chicago, איזה אלבום יצא לפני כמה ימים, ובכלל לשמוע את לילה הת'אווי זה It's golden, כמו שג'יל סקוט הייתה אומר, Living my life like it's golden. Yeah. ואם כבר סקסופון, טרס מרטין, שגם שתף פה פעולה בסינגל הזה החדש של ג'יי וורתי, ג'ורג' קלינטון and London Drags, Channel Trees, זה נקרא OI.
1: Let's go.

אוה, ג'ורג' קלין. ומכאן אנחנו נאחל מזל טוב ל סיור סמוד, a.k.a. קורי ברנט פנס סיניר, שנולד בשמיני לאוקטובר 68 וחבר לפיט רוק פיטר פיליפס, and together they are Pete Rock and CL Smooth. And they are Straighten It Out.

הסימפול הזה של Our Generation של ארני היינס. Let's go. שגם חודש על ידי דרוץ וג'ון לג'ן ב-2010.

We about to straighten it out. And now, let's have us some love ballad from LTD. האלבום הזה יצא ב-1976, Love to the World, בהפקה של לארי מייזל ופונס מייזל, עם הסולן, איך לא, ג'פרי אוסבורן. ותכף אני אגיד לכם איך הוא נעשה בהמשך ואיך זה מתקשר לאלבום.

Maya Frost, ODB. בהפקה של וייקלף, שגם מנגן בבייס, וג'רי טו פלייסיס, ב-98 לאינסקופ.

And let's go for the puppy chew and can I borrow a dollar של קומן שחוגר כמה שנים טובות ויצא ב-92 in for the love of you של Isley Brothers שגם סומפל ב-INC ride של מייסט

Yes, never knew life like this before. For the love of you, של Isley Brothers. Smiling Faces Sometimes, של בובי המפרי. ומוקדם יותר של The Main Ingredient. If I Was Your Girlfriend, של פרינס. Earth Tones, Grover Washington Jr. Jazzy's Groove, של Soul to Soul ב-82. Dumb Girl, של Run DMC. The Jam, של Graham Central Station. מתוקים. כמה סמפלים בסינגל אחד. Come On, מתוך אלבום הבכורה שלו ב-92. Can I Borrow a Dollar? Puppy Chew. ומכאן הוא הוציא אחרי זה עוד אלבום נוסף שנקרא Resurrection. And I never heard a sound like this.

and we about to resurrect.

Resurrection, Dolphin Dance של אחמד ג'מאל ב-1970, The Sucker of Isis, The Ritual of the Mole של Power of Zeus ב-1970, ו-No Delay של Nice and Smooth ב-89. I got a special

And we got Sold by the Pound by Common, עם הסימפול של I

הסול של ג'ובינייל וסולג'ה סלים, סלו מושן ו-Wish I Didn't Miss You At All של אנג'י סטון, שבמקור הוא היה בקסטאבר של או-ג'ייז.

0: שחוגג יום הולדת ונולד בשמיני לאוקטובר 1985. וחבר בהרכב סילק סוניק ביחד עם אנדרסון פק. We are the present and we are the future.
1: We are your past. The past.
2: We are your
1: future. We are your present. Your present.
2: The past.
1: We are your future.
2: The present.
1: Past.
2: The future.
1: Present.
3: We are your past.
2: We are your past. Your present.
1: Present. We are that.
2: Your future.
1: Past.
3: And the future.
2: We present. Are the past.
1: Future.
2: We are the
1: past.
2: Present.
1: We are your past.
2: We are the future.
1: The present. We are your present.
2: Past.
1: We are your future.
2: Present.
0: Hopefully we have a brighter day tomorrow. Switch.
1: We are the present.
0: הם מסמפלים את סוויץ' ב-1980, שסוויץ' כללה בהפקה של דייב ווסט, כמובן, הסינגל הזה, את בובי דיבארג' מהרכב דיבארג', פיליפ אינגרם, טומי דיבארג', ג'ודי סימס, אדי פלולן וגרגורי וויליאמס. הם הוציאו סינגלים כמו Call Your Name, They'll Never Be The Same, My Friend In The Sky, וכמובן את זה, A Brighter Tomorrow. And this is the future. By De La Soul. Plug 1, plug 2, and rest in peace for plug 3, Dave.

physique. Take you there, anywhere. Rising to the top של קני ברג, זימבקו של בלק קיז, והפעם

0: ומכאן אנחנו ניפרד מאומן שהיה איתנו הרבה שנים, פרדי ג'קסון, שסיבת המוות שלו עדיין לא ידועה. היו לו לעתים כמו Have You Ever Loved Somebody, וגם בעיקר הלהיט הזה You Are My Lady. ופרדי ג'קסון התארח באחת הסדרות ב-90s הכי אוהבות עליי, Family Matters, אריזה משפחתית, בסיפור האהבה הדי משולש בין סטיב ארקל, לורה ווינסלו, לבין סטפן ארקל. וכאן סטפן מפתיע את לורה בהופעת אורך של פרדי ג'קסון, You Are My Lady.
1: Freddie Jackson, I love that song.

So long, Stefan. See you Saturday at Madonna's party.

0: What's up, sweetheart?
1: ואז רפאל סדיק הוציא את ריי ריי, אלבום הסולו השני שלו, חוגג 22 שנה. 22 שנים טובות, באוקטובר

Makes me want to go to the west side on the soulful way. West side, Alex Isley. On the street version. ועכשיו מתוך האלבום החדש שלו, It Could Be Worse, Sam Henshaw.

but it's great. והווייב הזה גם מזכיר לי את טדי קנדריקס, שנולד בדצמבר 1939 והלך מאיתנו בשנת 92, והחבר בהרכב הטמפטיישנס. אז חוץ מ-Get Ready ששמענו בהתחלת התוכנית, אחד הסינגלים הכי מובילים שלו מתוך האלבום סליק בשנת 77, נקרא Intimate Friends, וסומפל על ידי ביג שון וג'רמי בלייט, Unbreakable של אלישה קיז ו-Fall in Love של אריקה בדו ב-2010.

וביובה Make Me Wanna של אשר. Intimate Friends, Eddie Kendricks. בהפקה של ליאונרד קסטון ב-77 לטמלה רקורדס.

אז אדי קנדריקס, החבר בהרכב הטמפטיישנס, יחד עם אוטיס וויליאמס, רון טייסון, טוני גרנט, טרי ויקס, ג'וואן ג'קסון, ולפני כן מלווין פרנקלין, אלברידג' ריין, פול וויליאמס, שהתאבד, מי שלא ראה את הסרט כדאי לו לראות, אדי קנדריקס, בעצמו כמובן, דייוויד רפין, דניס אדוארדס וגלגולים קודמים, ריצ'רד סטריט, דיימון הריס, לואיס פרייס, ג'י-סי קמרן, לארי ברגס, ווילי גרין ג'וניור ועוד רבים וטובים, תיאו פיטוס, ברינגטון הנדרסון,

שש שנים לפני כן הטמפטיישנס הוציאו מתוך האלבום שלהם Sky is the Limit בהפקה של נורמן וייטפילד Just My Imagination Running Away With Me שסומפל הרבה פעמים גם על ידי מק מילר ועוד רבים וטובים ועם זה אנחנו נסיים חברים Is it just my imagination or it's running away with me? שיהיה לנו לילה טוב, שבוע טוב והמון בשורות טובות. The temptation, just my imagination. ועד לפעם הבאה, God bless your soul, אני הייתי עידן נפתלי. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות, ביי ביי.

0: רדיו, רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, מאה ושש FM.
2: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

הלב הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. השארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

עלייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת ועדה, מה?

גדלנו יפה, אה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

חגית זוכרת את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

את מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר